mezzosopranen Marianne Beate Schelland var solist i Hector Berlioz sångcykel Sommarnätterna, Le Nuit d'été. Norska radions orkester spelar i nattens konsert här i Notturno. Och som avslutning framför de Jean Sibelius andra symfonin.

I nattens konsert har vi hört Norska radions orkester som i den här inspelningen spelade utan dirigent. Här sist hörde vi Jean Sibelius andra symfoni. Och nu här i Notturno pianisten Leif Ove Ansnes som spelar Schubert.

Pianisten Leif Ove Ansnes spelade här 8 tyska danser, så kallade Ländler av Franz Schubert. Om en stund väntar Mozarts pianokonsert nummer 23, men vi lyssnar först till Antonio Vivaldis konsert i D-dur.

Fabio Biondi ledde ensemblen Europa Galante i Antonio Vivaldis konsert i D-dur. Och härnäst Stavanges symfoniorkester som leds av Susanna Mälkki. Vi hör Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23 med Joanna McGregor som solist.

Susanna Mälkiläinen, Stavanger symfoniorkester, och som solist spelade Joanna McGregor i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23. Notturno fortsätter efter att klockan har slagit 4, och då är det dags för Georg Friedrich Händels Dixit Dominus.

Vi har hört Georg Friedrich Händels Dixit Dominus med ensemblen Collegium 1704, som leddes av Václav Lux. Vi har i Notturno i P2 lyssnar vidare. Dags för Josef Haydn och hans stråkkvartett i F-moll.

Här var det Keijos-kvartetten som spelade Josef Haydns stråkvartett i F-moll. Och nu här i Notturno följer den engelska tonsättaren Ruth Kipps sinfonietta från 1989. Jonathan Bloxham dirigerar BBC:s walesiska nationalorkester.

Tonsättaren Ruth Kipps vann sin första kompositionstävling redan som 8-åring. Här hörde vi hennes sinfonietta med BBC:s walesiska nationalorkester som leddes av Jonathan Bloxham. Och nu beger vi oss till Berwaldhallen i Stockholm för musik av Beethoven.

Här var det pianisten Sylvian de Fern som spelade Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll. Och nu får vi höra två sånger. Först en sång från 1500-talet av Robert White och därefter ett barns bön som James Macmillan tonsatte 1996.

på med Crazy Lady-ensemblen Gabrieli Consort. Vi hörde först sången Kristus, du som är ljus och dag av Robert White. Och här sist ett barns bön, A Child's Prayer, tonsatt av James Macmillan. Och nu följer en romans som Max Bruch komponerade 1911.

Violasten Adrian Boisseau var solist i Max Bruchs romans. José Maria Florencio ledde ensemblen Sinfonia Juventus. Imogen Holst stod inte i skuggan av sin far Gustav. Hon gjorde sig ett eget namn som både dirigent och tonsättare.

0: Puriidi ja Purespotin kuldali Sami Radio. Talgula oddasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Rock Boys stoppas från Roskilde efter en kritiserad filmsekvens där bandet slåss mot samer. Men i Luleå får gruppen spela vidare om sekvensen tas bort.
2: Vi tycker att det är jättetråkigt om man väljer att inte komma på festivalen utifrån vad som visades upp tidigare.
1: Inför festivalen Splash i Luleå 31 juli till 1 augusti säger Gustav Pettersson Klöver, projektledare för festivalen, att de krävt att sekvensen plockas bort.
2: Vi känner att när vi har markerat mot den här artisten att det här inte ska vara med, vi vill att alla ska känna sig välkomna.
1: Det som inte får synas är den tv-spelsliknande sekvensen där bandet slåss mot samer. Arrangören har också dialog med Lulebodens sameförening som vill att artisterna ber om ursäkt.
2: Jag och Lulebodens samiska förening har haft ett par telefonsamtal där vi har pratat igenom både hur vi tänker kring att vi har valt att, så att säga, ha kvar Rock Boys. Och sen så önskade då Lulebodens samiska förening en ursäkt från artisterna och det ska jag framföra.
1: Till skillnad från Roskilde står Splash fast vid bokningen och enligt arrangören är Rock Boys festivalens mest efterfrågade namn.
2: När vi ställde en fråga på sociala medier, så här, vad ser ni fram emot mest på Splash? 9 av 10 svar var Rock Boys.
1: Bandet står alltså kvar i festivalprogrammet samtidigt som anmälan efter Umeåspelningen utreds. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
3: Gällivare kommun gör om avdelningen Spindeln på Fjälldalens förskola till en delvis samisk minoritetsspråksavdelning från och med i höst. Syftet är att stärka barns språkutveckling och främja tvåspråkighet redan i tidig ålder. Som samisk förvaltningskommun är Gällivare enligt skollagen skyldig att erbjuda förskola helt eller till viss väsentlig del på samiska om vårdnadshavaren begär det. Katrin Otte, Sameradion. Sametinget planerar att återbörda kvarlevor efter 18 personer som för mer än 100 år sedan grävdes upp från kyrkogården i Ruonala. En utmaning är att den gamla kyrkplatsen är svårtillgänglig. Sametinget vill därför hitta lösningar som gör det möjligt för alla som vill att delta vid återbegravningen. Platsen är mycket fin, en gammal samisk plats som varit både marknadsplats, boplats och kyrkplats, säger vice styrelseordförande Nils Johan Labba till SVT Sápmi. Målet är att återbegravningen ska ske 2027. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

Med musik av Carl Nilsson sätter vi igång denna morgon och denna vecka. Det är den 6 juli idag och du lyssnar på kanalen P2 och på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durán. Ja, Carl Nilsson var detta som sagt. Ur hans Aladdin så hörde vi Aladdins dröm och morgondimmornas dans. Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen spelade musiken från 1919. God morgon och välkomna till en ny vecka med P2, gärna om du har lust att göra oss sällskap vidare. Jag som sagt heter Hans Christian Durán och tänkte ge er musiken under denna morgon. Fram till klockan 10 så finns jag med er här. Och till min hjälp har jag Elina Rapp som producent idag. Vi ska till musik av Fernand de Kruck härnäst. Det är saxofonmusik som så ofta när det gäller Fernand de Krucks musik. Hon skrev över 40 verk för saxofon. Kanske var det för att hennes make spelade just det instrumentet. Men hon var också en virtuos organist och turnerade runt i USA och kunde improvisera hela stycken inför livepubliken. Något som hon säkert hade med sig från när hon var ung och arbetade som stumfilmsmusiker och improviserade fram musiken till det som visades på den vita duken. Här har vi en pavan för saxofonkvartett komponerad på 1930-talet. Kantor Ellipsos är det som spelar. God morgon!

Fanon de Crux, pavan för saxofonkvartett, hörde vi spelas här av Castor Ellipsos, musik komponerad 1933. Ja, denna veckan så sätter den så kallade industrisemestern igång. Det är många som går på ledighet. Ja, inte jag. Jag jobbar ett par veckor till, ja. Så får vi se hur mycket trängsel det blir på semestermånaden när jag väl går framåt här. Men som sagt, det är många som är ute och far nu. Och det är någonting som vi tänkte prata lite om i Klassisk morgon idag. Musikaliska resmål. Ja, men ställen som man kan besöka, kompositörers födelsehem eller platser som har inspirerat till musik. Eller varför inte bara sådana platser som har fått musik tillägnade sig. Det vi ska lyssna på härnäst är just ett sånt stycke. Vi ska till Gardasjön, ett väldigt vackert resmål, musikaliskt eller ej. Karl Komczak den yngre är det som har skrivit denna polka-mazurka med titeln Vid Gardasjön. Christian Pollack är det som dirigerar Razumovskij-symfonian.

En saraband ur Edvard Griegs svit från Holbergs tid. Trondheims solisterna under ledning av Øyvind Gimse var det som spelade. Giovanni Gabrieli är det som har komponerat nästa stycke. Nu ska vi tillbaka till sekelskiftet 1500-1600-tal. Sacre Symphonie nummer 1. Här har vi sonat nummer 15. Gabrieli Players är det som spelar under ledning av Paul McCreesh.

0: Musik från slutet av 1500-talet var detta. Giovanni Gabrielis sonat nummer 15. Gabrieli Players under ledning av Paul McCreesh var det som framförde denna musik. Nu ska vi till Ekot. Julia Videgård är redo i en studio för att ge oss en nyhetsuppdatering på en minut. Och när vi är tillbaka, ja, då blir det en tur till den yttersta skärgården.
1: I Indien har minst 6 personer omkommit efter att flera byggnader rasat i staden Mumbai. Det i samband med ett kraftigt regnoväder, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 5 av de omkomna uppges vara barn. Bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel, enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att det är en olycklig situation. Gynekologen Johanna Andersson.
2: Risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
1: Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökade med 12% förra året och är en fördubbling sedan 2018.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
6: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Bobby Erikssons älskade Utskärgård. Radioorkestern spelar under ledning av Hans Wahlgren. Utskärgård som är en av de mest önskade melodierna i Klassisk morgon om sommaren. En som också har fått en plats på vår sommarlista som vi håller på att sammanställa med hjälp av era förslag. Ni kan fortsätta skicka in dem på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Musik som verkligen säger sommar för er, svensk eller utländsk, ja, spelar ingen roll. Bara ni kan säga varför den är somrig. Det blir en lista av detta som kommer att presenteras lite längre fram i sommar. Klockan har slagit 7:30 och du lyssnar på P2.

1963 komponerade Pamela Harrison denna sonett. Richard Lester, Benjamin Bagby var det som spelade här. Och några år senare, 1966, då komponerade Torbjörn Ivan Lundqvist musik till en radioteaterföreställning av August Strindbergs Gösta Berg... Nej, inte August Strindberg, det är Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. Solrök ska vi höra ur sviten som Torbjörn Ivan Lundqvist gjorde av denna radioteatermusik. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm var det som är det som spelade i den här inspelningen, gjord då 1966.

Ur Torbjörn Ivan Lundqvists orkestersvit ur radioteaterföreställningen av Gösta Berlings saga hör vi Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spela Solrök. Ja, solrök är ju ingenting man kan anklaga Skåne för att ha just för tillfället. Jag sitter i Kristianstad och utanför mitt fönster är det så här blåsigt och grått och småduggigt. Jag vet inte hur ni har det i övriga landet, men en som har i alla fall inspirerats av vädret tror jag. Det är Helena som har skrivit till oss via appen Sveriges Radio, där man numera kan önska musik direkt när man lyssnar. Det är bara att klicka på den lilla knappen som heter delta, så finns det ett formulär där man kan önska musik. Helena, som befann sig på Öresundsbron när hon skrev till oss, tycker att Chopins regndroppspreludium passar bra en sån här morgon på väg till jobb på Öresundsbron. Då antingen gissar jag på väg till Malmö eller på väg till Köpenhamn. Man kan ju resa längre än så också för den delen. Här har vi i alla fall Christian Bodo som spelar preludium för piano nummer 15 av Frédéric Chopin, regndroppspreludiet.

Christian Bodo var det som spelade Frédéric Chopins preludium för piano nummer 15 i dess dur, komponerad 1836. Även kallat regndroppspreludiet. Musik väldigt passande i alla fall här i Skåne idag.

Tredje satsen ur William Grant Stills symfoni nummer 4. Philadelphia Orkestern under ledning av Yannick Nesetzegan var det som spelade denna musik från slutet av 1940-talet. Vi tar lite mer önskemusik. Katarina Wenzlaff har skrivit till oss och vill gärna höra Jungfruns bön. Jag vet att den spelas förut, men jag tycker om den. Ja, då tycker jag att vi spelar den igen. Tekla Badarzewskas komposition. Här hör vi Lang Lang spela.

Lang Lang fick spela Katarina Wenzlaff i Dalbys önskemusik Jungfruns bön, Tekla Patrashevska. När man hör den så är det som att sitta i en liten 1800-tals salong. Jag tycker den är en ljuvligt pianostycke. Man kan resa i tiden med musik, men man kan ju också resa rent fysiskt med musik. Och just musikaliska resmål är någonting som vi tänkte prata lite om idag i Klassisk morgon. Vi har lagt ut en fråga på Facebook där vi undrar vilket musikaliskt resmål du vill tipsa om. Du kanske har varit på en musikers barndomsgård eller vandrat runt i skogar som inspirerat till mästerverk. Eller kanske besökt den här födoorgeln utanför Hultsfred, den gigantiska fågelmataren som består av orgelpipor. Ja. Någonting sånt där, fyll på i vårt kommentarsfält om resmål så kan vi hjälpa dig som kanske inte har hunnit planera vad du ska göra på din semester. Du kan också svara på den frågan i appen Sveriges Radio där du klickar på delta och så hittar du den med frågan. Jag har fått några svar. Elsebritt Lundberg skriver att Bonn är ett bra resmål. Staden som hyllar Beethoven. Och Camilla Videll tycker att Monica Zetterlunds Hagfors minnesmuseum är jättefint. Där hennes liv, alltså Monica Zetterlunds liv, finns i bild och musik. Och så finns det lite scenkläder från både musik- och revyscen. Birgitta Lertzius tipsar om Medevi Brunn. De har en brunnsorkester som spelar underhållningsmusik i Schweizeriet dagligen. Marschmusik och som avslutning så kommer alltid grötlunken. Familjevänligt för alla åldrar. Ja, har du några sådana tips så är det bara att du hör av dig till oss. Musikaliska reseminnen blir det nu när vi ska höra Peter Tchaikovskis Souvenir de Apsal. Ja, det var från en resa han spenderade sommaren i Estland i Apsal. Och så skrev han musik. Här har vi en sång utan ord ur denna lilla pianosvit. Olga och Alexander Sitkovetsky är det som spelar.

Souvenir d'Apsal, musik av Peter Tchaikovsky. En sång utan ord fick vi här. Olga och Alexander Sitkovetsky var det som spelade. Nu ska vi få en kvartett för klarinett, fagott, horn och harpa. Det är Anton Edvard Praté som komponerade denna runt 1830. Den fjärde satsen lyssnar vi på när Anna Mia Larsson, Roman Retsnik, Staffan Mortensson och Delphine Constantin spelar.

Den fjärde satsen ur Anton Edvard Pratés kvartett för klarinett, fagott, horn och harpa. Anna Mia Larsson, Roman Rätznik, Staffan Mårtensson och Delfin Konstantin Rätznik var det som spelare. Ett mejl som jag har fått från Ulrika Prakt i Linköping. Hon skriver så här: Hej Hans Christian. Hej Ulrika. Jag vet att du sitter i en källarstudio i ett regnigt Kristianstad, men oftast så sänds ju Klassisk morgon från Växjö. Så därför så berättar jag att jag för en stund sedan passerade tv-apparaten där min man tittade på väderrapporten i SVT. Och där visade de solligan för vecka 26 och Växjö kom på plats 5. Och ännu mer häpnadsväckande var jämförelsen med genomsnittet av soltimmarna. I år hade 84% fler soltimmar än normalt. Ja, och jag som ofta är i Växjö är lite i chock, för det är ju inte den stad som brukar vara i toppen av olika solligor. Ja, Ulrika skriver, vad kan man önska för musik till det? Finns det någon tonsättning av Växjösonen Per Lagerkvists Nu löser solen sitt blonda hår? Jajamensan, det finns det. Nils Lindberg har komponerat musiken. Här har vi Storkyrkans kör under ledning av Gustav Sjöqvist.

Nu löser solen sitt blonda hår, en text av Per Lagerqvist. Nu råkade jag säga att det var Nils Lindbergs komposition, men det var inte det, här var Agneta Skölds komposition. Det är flera som har tonsatt denna dikten. Och så var det Hägerstens kammarkör som sjöng under ledning av Kerstin Börjesson. Vi har också Elise Einars dotter på piano. Ja, det fanns några olika versioner och så råkade jag läsa den felaktiga. Sånt händer. Antonin Dvoraks slaviska dans nummer 4 i F-dur. Det kommer det bli på riktigt här nu. Tjeckiska filharmonin i Prag, Jiří Beloslavek är det som dirigerar.

tjeckiska filharmonin i Prag under ledning av Jiří Bělohlávek var det som spelade Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 4 i F-dur. Nu ur Antonio Caldaras Olympiaden hör vi Lucidas aria. Filip Jaroski är det som sjunger Concerto Köln under ledning av Emmanuel Haim spelar.

0: Ur Antonio Calderas opera Olympiaden hörde vi Lucindas aria från första akten. Filip Jaroski tillsammans med Concerto Köln under ledning av Emmanuel Haim. Musik från 1733. Mer exakt nutid, det blir det när Julia Videgård presenterar Ekot på en minut.
1: I Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har omkring 1500 personer smittats av Ebola och över 500 av dem har dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Oslo har runt 100 000 människor gett sig ut på gatorna för att fira Norges seger mot Brasilien i fotbolls-VM.
2: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
3: Hur långt kan vi nå?
2: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Ja, vi vinner allt, sa en glad norrman till NRK efter att Norge slagit Brasilien med 2-1. Och det här innebär att Norge kommer möta England som slog ut Mexiko i natt i kvartsfinal på lördag. Användningen av läkemedel mot fetma ökar kraftigt bland barn och unga i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det är mer än dubbelt så många som motsvarande månad förra året.
4: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Andra satsen ur David Matthews pianokonsert, komponerad 2009. Orchestra Nova under ledning av George Fass var det som spelade. Solisten var Laura Mikkola. Här i Klassisk morgon, där vi fortsätter med musik av Dmitri Shostakovich när klockan har slagit 8:30. Moderato för cello och piano är det vi ska få höra musik från 1930-talet. Steven Isselis och Olli Mustonen spelar.

Steven Esres tillsammans med Olli Mustonen spelare, Dmitri Shostakovich moderato för cello och piano. En kollega, det var Igor Stravinsky. Ur balletten Eldfågeln så ska vi nu få en ringdans. Det är prinsessornas ringdans det gäller. Vi ska till Australien också. Det är Adelaides symfoniorkester nämligen som ska spela här. Ron Spiegelman är det som dirigerar.

Ur Igor Stravinskis ballett från 1910, Eldfågeln, så hörde vi prinsessornas ringdans. Adelaides symfoniorkester var det som spelade här i en inspelning gjord 1995. Ron Spiegelman var det som dirigerade. Tar vi oss till det stora landet i väster, till New York och till den västra sidan. Ur West Side Story av Leonard Bernstein så hör vi Maria. Pacific Quintet är det som spelar.

Ur Leonard Bernsteins ljuvliga musikal West Side Story hörde vi Pacific Quintet spela Maria. Nu blir det musik av Richard Strauss, komponerad på 1940-talet, 44-45 någonstans där, så skrev han sin sonatin för 16 blåsare nummer 2 i S-dur. De som ska spela den tredje satsen ur denna sonatin, det är Orpheus Chamber Orchestra.

16 blåsare är denna sonatin i S-dur komponerad för. Richard Strauss är det som har skrivit musiken. Där var den tredje satsen som Orpheus Chamber Orchestra spelade. Svenskt blir det nu. Det är Franz Berwalds pianokonsert i D-dur som vi ska lyssna på. Komponerad 1855 och det är den tredje satsen som Schleswig-Holsteins symfoniorkester spelar. Peter Sommerer dirigerar och vid flygen sitter Anna Maria Markovina.

Anna-Maria Markovina var solisten här tillsammans med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg. Peter Sommerer dirigerade. Det var den tredje satsen ur Frans Berwalds pianokonsert i D-dur.

0: Pavel Kolesnikov spelade musik från 1912, Reinaldo Hans Le Rossignol est perdu, Narguilé heter detta stycke. Klassisk morgon i P2 lyssnar du på, klockan den närmar sig alldeles strax 9. Vi håller ju på till klockan 10, men nu så tänkte jag att vi ska ta oss över till Kulturnytt med Rasmus Grosin om hur vi kan hjälpa hemmasittare.
1: Kulturskolan kan bli en nyckel för gruppen unga som kallas hemmasittare. Lerums kommun har under ett år haft filmarbete för elever som kämpar att komma tillbaka till skolan. Hemen Kurda är filmpedagog.
2: Och jag presenterar film och då har vi animation. Så jag jobbar med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energi. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet. Då. Mm. Och så ibland vill de inte göra någonting alls.
3: Små bås här, vad gör man här?
4: Det är animationsbås som vi har fått uppbyggda.
3: Emma Andersson är utbildningsledare i Lerums kulturskola som förra året började arbeta för att även nå de som inte kommer till skolan med Kulturrådets stöd. Kulturskolan har jobbat med kommunens team för problematisk skolfrånvaro där Mikael Österström är socialpedagog.
5: De har det tufft att alla vill gå till skolan. En viktig del är att bryta isoleringen. Åkte vi hit och visade hur det såg ut, vad kulturskolan hade och vad vi skulle göra. Och sen fick vi med några ungdomar på detta.
3: Vad är största liksom pucken att komma över?
5: Att kunna motivera ungdomen att kunna göra något annat än bara vara hemma. För många är det utmanande i sig att kunna göra något annat. Och kunna se ett sammanhang i vardagen.
3: Att bara få testa, prova olika delar av filmarbetet och inte kräva resultat har varit viktigt. Och arbetet fortsätter när terminen startar i augusti. Men Emma Andersson minns avslutningen.
4: Första gången så kanske det är lite sådär. Och nu sista gången innan sommaren så vinkade de och sa ah, hej då. Så liksom att det är en helt annan energi än vad det var första gången jag träffade dem.
1: Reporter här, Viveka Blad. Nu till kyrkans värld. Ibland hålls begravningar där ingen närstående kommer, bara kyrkans personal. Och att som musiker spela och sjunga för en tom kyrka, det är en speciell upplevelse.
6: Det är en märklig upplevelse när ensamheten är så total. Men det känns som att man som medmänniska vill ge någon sorts värdighet.
7: Kyrkomusiken Daniel Wiklund i Strängnäs har flera gånger spelat och sjungit när kyrkbänken har varit helt tomma. Det blir allt fler i Sverige som dör ensamma och om det inte finns anhöriga brukar kyrkan ordna en enkel ceremoni.
6: Jag tror inte att det här skulle kunna nästan ha hänt för 100 år sedan. Att man hade begravningar med helt tomma kyrkor och bara vi i personalen är där.
7: Vad händer i dig under den stunden när du står där och det inte är en enda anhörig i kyrkan eller kapellet?
6: Att det är någonting som vi behöver se över. Jag vet ju att många organisationer får stora anslag för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt samhälle idag och det är bra. Men jag sjunger väl liksom för vaktmästaren och för Gud och för änglarna.
1: Reporter här, Fanny Lindblad från P4 Sörmland. Läsning i sommarkvällen eller i parasollskuggan. Kulturnytt tipsar idag om sommarens barnböcker. Viveka Blad börjar med böckerna för de yngsta.
3: Jakten på ett försvunnet kramdjur blir en drömlik roadmovie i bilderboken Gosedjurstaxin av Ester Kedsa Roxberg och illustratören Maja Jönsson som ställer sig i barnens ögonhöjd. Trösten spirar i den här berättelsen. I att veta att det finns de som letar men också att andra möjligheter finns för borttappat. Om en lek som växer till ett sommarprojekt är ramberättelsen i isländska Raun Flöjenrings bok Dammen, där två kompisar hittar en urgröpning på sin gård. Huvudhandlingen rör sig kring att leka tillsammans, men samtidigt sipprar historia, botanik, arkeologi in i ett myller av ord och bilder som väcker tankar om vad ett samhälle är. Målgruppsåldern är rätt oklar, men det gör boken också ljuvligt fri från allt tillrättalagt. Gapskratt för mellanstadieläsaren bjuder Ellen Strömberg på i Hösten från helvetet, Ebba Blaus dagbok. Alltså sådär så att sidorna blir fulla av matstänk eftersom man inte kan sluta läsa bara för att man måste äta. Nej, alla kan inte ha denna humorn, men det är berusande att läsa obarmhärtigt avslöjande dagboksanteckningar av känslostyrd snart tonåring som hoppar mellan cosplay och clean girl för att inte befläckas av töntighet.
1: Viveka Blad tipsade och i Sveriges radioappen hittar du alla sommartips under kultur. Steven Spielberg ska producera skräckfilmer baserade på YouTube-klipp. Efter vårens succé med filmer som Backrooms och Obsession som båda har sina rötter på plattformen så har nu Spielberg säkrat rättigheterna till en viral samling nätskräckisar vid namn The Mandela Project. Precis som i fallet Kane Parkers långfilmsadaption Backrooms kommer The Mandela Project att regisseras av skaparen till originalklippen, Alex Kister. Det här avslutar Kulturnytt och nu fortsätter Klassisk morgon och det blir romantiskt va? Hans Christian, århundradets kärlekssaga.
0: Det stämmer, Rasmus. Det blir oerhört romantiskt. Århundradets kärlekssaga är det vi ska höra. Det är alltså Romeo och Julia det handlar om. Men nu så försvann den, ser jag, min lista. Så vi lyssnar på De la Clemenza di Tito istället.

Ja, det var varken Mozart eller Prokofjev detta. Detta var Elfriede Andrés pianosonat i A-dur som Peter Fris Johansson spelade för oss. Tredje satsen ur denna. Och som utlovat så kommer här istället århundradets kärlekssaga som Rasmus Grosin i Kulturnytt så vänligt introducerade för oss. Sergej Prokofjevs Romeo och Julia, Julia som ung flicka, Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litton.

Julia som ung flicka ur Sergej Prokofjevs Romeo och Julia. Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litton var det som spelade här. Ja, tillbaka till ordning och reda nu. Nu är det dags för La Clemenza di Tito. Det är Veronica Fremenius som har önskat musiken. Veronica i Linköping. Min önskan, det blir Mozart Saltro che lacrime ur La Clemenza di Tito. En riktig power-aria som jag brukar avsluta mina träningsrundor med. Ja, då så får du väl lyssna på det nu. Jag hoppas att du precis har tränat, annars får du bara njuta.

Saltro che lagrime ur La Clemenza di Tito, Serviglias aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera. Sandrine Piau var det som sjöng här tillsammans med Freiburger barockorkester. Gottfried van der Goltz dirigerade. Veronica Fremenius i Linköping hade önskat denna musik.

1927 komponerade Selin Palmgren detta stycke för kör. Johannes heter det, och det var Camus som framförde det under ledning av Dani Joris. Om jag säger bärra hem bärra, är det någonting ni känner igen då? Ja, det där var en av de alla ikoniska repliker som Veiron Holmberg brände av under sin karriär. Göteborgsskådespelaren har avlidit 91 år gammal. Bland annat känd för sina roller i till exempel Sällskapsresan, där denna replik kommer ifrån. Men också Göta kanal och filmerna om Jönssonligan. Han var dessutom politiskt engagerad, och 2015 så fick han en spårvagn i Göteborg uppkallad efter sig. Det är väldigt tråkigt, snart är hela filmgänget borta, så säger Lasse Åberg som jobbat mycket med Veiron Holmberg. Hon beskriver honom som en väldigt fryntlig och trevlig kille och lyfter fram just skådespelarinsatserna i Sällskapsresan. Sven Melander och han var något form av radarpar, de gjorde rollerna alldeles förtjusande tycker jag, så säger Åberg till tidningen Göteborgsposten. Och Veiron Holmberg blev som sagt 91 år gammal.

0: Christian Bezeuden var det som spelade Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 13 i B-dur. Första satsen hörde vi här musik från 1783. I lördags så kunde vi höra Eva Dahlgren berätta om sin relation till klassisk musik i programmet Min musik här i P2. Det kan du enkelt höra igen om du missade det då, antingen i appen eller på webben. Det är bara att söka på Min musik. Och Eva Dahlgren, hon vill gärna försöka hålla kompositören lite hemlig.
1: Jag visste ingenting om Samuel Barber förrän jag skulle börja sätta ihop musik till det här programmet. Nu har jag läst på och vet betydligt mer. Men jag tänker inte berätta för dig vad jag vet. För ska verkligen personen alltid få plats i konstverket? Kommer kompositören ställa sig mellan dig och musiken om du vet mer om honom eller henne? Kommer du läsa in kompositören i musiken istället för att läsa in dig själv? Vissa säger att det är sorglig musik och den spelas ofta på begravningar. Men för mig handlar det inte alls om sorg. För mig handlar det om kärlek. Kärlek och vemod. Förgänglighet och liv. Musiken är så lugn och så självklar. Just så som jag önskar att livet alltid var.

Samuel Barbers Adagio, oftast i en version för stråkorkester. Här var originalet, nämligen andra satsen i Barbers stråkkvartett, opus 11 i H-moll. 1936 komponerades musiken som Miró-kvartetten spelade här. Musik som Eva Dahlgren tycker om och spelade i sitt avsnitt av Min musik i P2. Du kan höra hela det avsnittet om du kollar i appen Sveriges Radio till exempel. Idag har vi pratat en del om musikaliska resmål ifall du inte har planerat semestern och är sugen på ett sådant. Ja, vi har bett om tips ifrån er och fått massor av dem. Ni kan läsa dem på vår Facebook-sida och kanske få ett tips där. Thomas Svenska har till exempel tipsat om Satani på Mallorca. En mycket speciell orgel som låter fantastiskt där. Gunilla Sondell i Granada, uppe på kullen intill Alhambra ligger Casa Manuel de Falla, som går att besöka. Det känns som att det stått orört sedan kompositörens död. Ett pyttelitet hus med pyttesmå rum och väldigt spartanskt inrätt. Men byrålådorna är fulla av grejer. Han var nog en hoarder. Jag minns särskilt morfinsprutan, skriver Gunilla. Jin Hee Han Cooper skriver om Pettersson Berges frösön vid Östersund och Jämtland och såklart Sibelius-monumentet i Helsingfors. Och Ann Hammar tycker att ett besök i Bingen am Rhein rekommenderas för den som är intresserad av Hildegard av Bingen, hennes liv och hennes musik. Det är en fin upplevelse. Och att sedan åka upp med flodbåten till Koblenz, det hälsar Ann. Bayreuth är ju också ett ställe där det finns en hel del musik av olika slag, framförallt musik av Wagner. Men här har vi Wilhelmine von Bayreuth som har skrivit denna klaverkonsert som vi ska höra första satsen ur. Kamerata Öresund under ledning av Peter Spiski är det som spelar. Solisten, det är Marcus Molin.

Wilhelmine von Bayreuths klavierkonsert i G-moll. Det här var första satsen som spelades av Kamerata Öresund och solisten Marcus Molin. Peter Spiski var det som dirigerade musik från runt 1740 där någonstans. Nu musik av Antonio Vivaldi, hans konsert för violin, två obor, fagott och horn i F-dur. Orkestern, det är Le Consort och Théotime Langlois de Schwart är det som dirigerar och är solisten.

0: Antonio Vivaldi har komponerat denna konsert. Första satsen hörde vi spelas av Le Consort. Théotime Langlois de Schwart var solisten. Ja, radioprogram, de kommer och de går i etern. Men idag kommer vi få återbesök av ett av programmen från 80-talet som heter Dagens stunder. Vad är det för program, Linda?
1: Ja, men det stämmer. Idag så ska vi alltså få återbesök ett radioprogram som sändes 1938. Och Lars-Erik Larsson var det som skrev musik till dikter.
0: Mm.
1: Och tre av de här musiksatta dikterna blev sen hans mest älskade verk, Pastoralsvit, eller ett av dem i alla fall.
0: Ja, just det. Ja, han har ju en del älskade verk, det får man väl ändå ge honom. Ja. Ja, och just det. Och den här musiken, den heter just Dagens stunder då, som Pastoralsviten kommer ifrån, så att säga.
1: Ja, men precis.
0: Du, kommer du ihåg ditt första radiominne?
1: Ja, det är ju så extremt länge sedan, men
0: nu ska vi inte prata om våra åldrar här, såklart.
1: Nej, det ska vi inte göra. Nej, det blir ju genast avslöjat då, men Klapp och klang med Ivan Renliden har jag otroligt vaga minnen av, så jag måste ju ha varit väldigt, väldigt liten.
0: Ja, men du minns det ändå. Alltså, nu hör jag på att säga så här, ja, barnens brevlåda med farbror Sven, men det är mest för att skämta hur gammal det är. Mm. Jag minns ju framförallt Sommarlovsmorgon med Tordiven flyger i skymningen.
1: Ja.
0: Den radioteatern, den är väldigt, väldigt stark. Jag satt och lyssnade hemma hos mor och morfar och åt mina små frukostmackor och drack varm choklad.
1: Underbart.
0: Ja, den håller än, tycker jag. Den gick för något år sedan i radio igen och den är väldigt trevlig.
1: Ja.
0: Ja, vi får lyssna vidare i Klassisk förmiddag med dig, Linda Malik, som tar över här efter nyheterna. Vi avslutar morgonens radio med Alliant i morgonens radio, men Klassisk morgon avslutar vi med musik av Hilding Rosenberg. En arabesk ur hans pianosvit ska Mats Widlund få spela för oss. Elina Rapp var det som producerade idag. Jag heter Hans Christian Dran och önskar er en fin fortsättning på dagen.

0: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Polisen utreder händelsen som mord. Magnus Jansson Klarin är presstalesperson.
1: Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har vi kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer att jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
2: Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet.
1: Under natten har vi jobbat med just spårsäkring, man tittar på kameror, andra försöker hitta så mycket uppgifter vi kan om det som har hänt och försöka prata med folk. Så att det handlar just nu om att försöka analysera alla de här tekniska bevisen och de här samtalen man har gjort under natten. Då. Så det är det som pågår just nu.
0: Reporter Moa Bäckman. Det råder för tillfället blodbrist i flera delar av landet. I Västra Götaland är blodlagren på väg ner mot kritiska nivåer, skriver regionen i ett pressmeddelande. Anledningen är bland annat flera blodkrävande operationer på kort tid, men också den karens som krävs för blodgivare efter att ha varit på en utlandssemester som gör att lagren inte fyllts på. Enligt regionen kan planerade operationer komma att skjutas upp om lagren fortsätter att minska. I Iran har begravningsprocession av landets tidigare ledare Ali Khamenei inletts. Bilder i statliga iranska medier visar hur hundratusentals människor följer den dödade ayatollans kista genom ett varmt Teheran. Khamenei ska senare begravas i sin hemstad Mashhad. Och i Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har 1561 personer smittats av Ebola. Och av dem har 506 personer dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. Statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick en prästtjänst i Strängnäs församling utan att jobbet annonserades ut, rapporterar Dagens Nyheter. Ed var den enda sökande och tjänsten skapades dagen innan hennes ansökan kom in. Enligt församlingen ska anställningsprocessen ha följt reglerna. Det här var Ekots Nyheter klockan 10 i studion, Simon Karlsson.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, den här klassiska förmiddagen rivstartar med två blodröda marxister i Hollywood. Ja, det är kanske svårt att tro när man hör Mattias Görnes milda bariton. Men redan innan textförfattaren här Bertolt Brecht och tonsättaren Hans Eisler flydde från Hitlers tredje rike så hade det här paret hunnit skriva två stycken operor. En av dem, Die Massnahme, hade gjort dem helt politiskt omöjliga både i 30-talets Nazityskland och faktiskt också sedan till det ställe där de nu befann sig, nämligen i 50-talets Hollywood, där båda hade gjort sig ett namn efter kriget. Och den här lilla sången, An den kleinen radioapparat, är från 1942. Och ironimästaren Brecht diktar här om hur han skyddar sin lilla radio, den han fick med sig när han flydde, så att hans fiender ska kunna nå honom var han än är. Hans Eisler, An den kleinen radioapparat, och Mattias Görne bariton sjöng tillsammans med Erik Schneider piano. Och vi ska stanna kvar i radions värld, och först ska jag önskar er varmt välkomna till Radiohuset i Stockholm. Klassisk förmiddag ska pågå idag till ungefär klockan 12:30 och jag heter Linda Malik. Vi ska faktiskt avsluta senare i sändningen här med en annan landsflykting i Hollywood. Och det är Stravinsky. Han var inte marxist, tvärtom. Och sen så har vi en dansk treklöver. Det är Carl Nielsen, Nancy Dahlberg och Niels Gade. Det blir också lite Mendelssohn och cello. Men först tillbaka till radiotemat. Och det är ju ändå där vi befinner oss just nu. Brecht hade sin lilla radio för att höra sina fiender. Och en annan gigant får man väl ändå säga inom svensk musik är ju Lars-Erik Larsson. Och han anställdes på radion inte bara för att dirigera radioorkestern utan också för att producera program och skriva musik för dem. Och ett sånt program hette Dagens stunder och det sändes 1938. Här skrev Lars-Erik Larsson musikstycken till dikter som lästes efter musiken. Sen valde han ut tre av de här satserna och de kom alltså att bli pastoralsvit. Ett av de mest spelade svenska orkesterverken som någonsin har skrivits. Och nu ska vi höra hela Dagens stunder, alltså skriva av Lars-Erik Larsson och med Mats Rundin som dirigerar Norrköpings symfoniorkester.

Ja, vi hörde Mats Rundin, en gång solosolist i Sveriges Radios symfoniorkester. Här dirigerade han Norrköpings symfoniorkester i Lars-Erik Larssons Dagens stunder, en lyrisk svit för orkester. Och de satserna som utgör pastoralsvit är nummer 1, 3 och 4. Och för den som är intresserad av dikterna så första satsen skrevs till Werner von Heidenstams dikt En dag. Mellansatsen Romans illustrerade Oscar Levertins dikt Siesta. Och den sista satsen i pastoralsvit Scherzo hörde till Kerstin Heds dikt De två tonerna. Och radio. Vi pratade lite här tidigare i Klassisk morgon om våra första radiominnen. Men om vi ska gå till nutid så har jag en favorit som jag i alla fall lyssnar på varje vecka. Och det är Språket i P1. Och kanske har ett sånt språkintresse. Och är lite extra nu med att jag faktiskt förstår danska. Och det är lite som ett hemligt språk som man ju förväntas förstå men oftast inte förstår. Och några år i Köpenhamn var det som gjorde susen för min del. Däremot så trodde jag ju inte att jag skulle kunna lära mig tala danska. Och det var först när någon absolut inte kunde förstå min svenska som jag kom igång med det. Och när jag var i Danmark så läste jag faktiskt en självbiografi av Carl Nielsen, Min fynske barndom. Och den rekommenderas för den som vill veta mer om tonsättarens karga uppväxt på ön Fyn. Och en annan tonsättare som växte upp på Fyn var Nancy Dahlberg. Och hennes födelsedag är det faktiskt idag. Så grattis Nancy Dahlberg. Nielsen var hennes mentor och uruppförde flera av hennes verk. Dock inte det vi ska höra just nu. Andante Serioso för violoncell och piano. Det kommer spelas av Jonathan Slotto och Martin Kvist Hansen, båda medlemmar i ensemble Mittväst.

Skulle bara hålla er lite på tårna där. Väldigt odansk text var detta. Det var ett litet extra nummer med Lars-Erik Larsson. En akvarell till text av Emil Hagström med Ann-Sofie von Otter och Bengt Forsberg. Nu kommer vi till Nancy Dahlbergs Andante serioso för violoncell och piano.

Jonathan Slotto, violoncell, och Martin Kvist Hansen, piano. Båda medlemmar i Ensemble Midtväst tolkade Nancy Dahlbergs Andante Serioso från 1915. Det var dagens födelsedagsbarn det. Och om man tycker om tonsättarbiografier så vill jag som sagt rekommendera Min finske barndom. Den är läsvärd. Och en viktig del av boken handlar om hur Carl Nielsen redan som barn blir intresserad av musik genom folkmusik. Han träffar lokala musikanter och inspireras av sin pappa som spelar fiol. Och fiol var också hans första instrument när han studerade på konservatoriet i Köpenhamn. Sen övergick han till komposition. Vi ska nu höra ett gäng franska musiker tolka hans blåskvintett opus 43, och det är Levant Français, Emmanuel Paud, François Lulu, Paul Mayer, Radovan Blatkovic och Gilbert Audin. Blåskvintett av Carl Nielsen från 1923.

0: Det var Carl Nielsens blåskvintett skriven 1923 och framförd av Levan Francais, Emmanuel Payun till vardags soloflöjtist i Berliner Philharmoniker, François Leleu, Paul Mayer, Radovan Vlatkovic och Gilbert Audin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska inte ge oss riktigt ännu med vårt danska tema. Vi har Triss i Danska tonsättare. Och vi ska få träffa Niels Geide, som var Carl Nielsens lärare i musikhistoria på Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Numera det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Och Niels Geide hade så stort inflytande över all verksamhet på den här skolan att det brukade kallas för Geide-konservatoriet. Och nu ska vi få höra 5 stycken akvareller. Det blir ett capriccio först och sen en romans, intermezzo, novellett och scherzo. Det är Mariana Schirinian som spelar piano. Mm.

Det var Mariana Schirinian som spelade Nils Gedes 5 akvareller för piano. Och nu ska vi till den musikaliska familjen Mendelssohn-Bartholdy. Felix och Fanny kanske ni tänker nu, men det fanns faktiskt fler musikaliska familjemedlemmar. Till exempel brodern Paul Mendelssohn-Bartholdy, och han arbetade till vardags på bank men var också en skicklig amatörcellist. Och i motsats till Felix hade han också fritid vid den här tiden där han ska få det här stycket som vi strax ska höra. Hade Felix otroligt mycket att göra, han hade så mycket beställningar. Men brodern klagar i ett brev på att han blir nervös och rastlös av all sin fritid. Så Felix lovar att han ska skriva musik till honom. Och det här resulterar så småningom i en cellosonat som vi nu ska få höra. Och hela den här sonaten är livlig, precis som Mendelssohns verk kännetecknas av. Och pianistens roll är, precis som i Beethovens sonater, minst lika framträdande som cellons. Här kommer Felix Mendelssohns cellosonat nummer 1 i B-dur, spelad av argentinska cellisten Sol Gabetta och franska pianisten Bertrand Chamaillot.

0: Ja, vi hörde Felix Mendelssohns cellosonat nummer 1 i B-dur. Och vem kan sprudla som Mendelssohn? Det var argentinska cellisten Sol Gavetta och franska pianisten Bertrand Chamaillot som spelade här.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och jag som är med här denna klassiska förmiddag heter Linda Malik. Och våra sista cirka 45 minuter ska vi nu ägna åt Ryssland före revolutionen. Och pratade lite om konservatoriumet i Köpenhamn innan. Och ett annat konservatorium som där många berömda ryska tonsättare och musiker kommit ifrån är Sankt Petersburgs konservatorium. Heter även Rimsky-Korsakov-konservatoriet. Och här hittar vi en person som heter Leokadia Kasperova. Hon har mest varit känd som Igor Stravinskys pianolärare. Och han var väldigt brukade hylla henne som en mentor, tidig mentor. Nu har hennes egna kompositioner också återupptäckts och återuppväckts. Och det är ju ofta en musikvetare, en musikolog som står bakom de här fynden. Och i det här fallet heter han Graham Griffiths. Och Leokadia Kasperova studerade själv vid Sankt Petersburgs konservatorium och hon fick tidigt erkännanden av framstående musiker som Anton Rubinstein. Och efter sina studier så blev hon etablerad både som pianist och tonsättare och turnerade också internationellt. Men efter revolutionen så föll hennes kompositioner helt i glömska. Nu ska vi få höra ett av hennes största verk, en symfoni i H-moll, opus 4. Den har 4 satser, andante, allegretto, scherzando, andante och finale.

Leocadia Kasperovas symfoni i H-moll från 1905 som slutar i strålande dur. Dirigenten Anna Skrileva, även hon tonsättare, dirigerade här Rundfunk Symfoniorkester Berlin. Och den här inspelningen som är den första med Kasperovas orkestermusik kom ut år 2026. Och i övrigt så hittar vi Kasperovas pianokonsert i A-moll på det här albumet. Och vi börjar närma oss slutet på den här klassiska förmiddagen med mig, Linda Malik. Och vi startade ju förmiddagen med två landsflyktiga i Hollywood. Och nu avslutar vi med ytterligare en som tillbringade sin sista tid i filmmetropolen Los Angeles. Men när Igor Stravinsky skrev sin pastoral 1907 så visste han inget om detta. Den är skriven för sopran och piano och är en så kallad vokalis, en ordlös sång. Här för lite olika instrument, det är violin, obo, engelskt horn, klarinett och fagott. Isabelle Faust, François Xavier Roth och orkestern Les Jekles spelar. Och jag, Linda Malik, tackar för mig och för att ni har varit med den här klassiska förmiddagen. Tipsar också om kvällens konsert med Malmö symfoniorkester. Där kan man höra Elgars första symfoni och konserten börjar 8:00. Men nu Stravinsky.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig Erik Skylt, söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Ocha somaladas to pašpejeka i tumešunene aktualne nevimata Katar o Radio Romano. Brottsförebyggande rådets analyser ska väl särbriga på där i mata hat ej diskriminatia inkrel butero menge trajoske alosar i mata ej del effekto pelengi sicurita andesako jesesko trajo. Kadopenel är investigatorka Mariana Dufort.
3: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
4: Vilka är det som är utsatta?
3: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
4: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot och hat?
3: Det kan vara allt möjligt. Det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt men också i intervjuerna så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt där man kallas för olika saker eller att man, ja men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad men också utsatt för annat fysisk våld.
2: E reporter Casas e Anne Serevagi. Pinjardo si che but romlen pe musica sa ai cirden pe instrumentura e gilaben. Pashe si vi romana artistura e romane producentura kai lempe professionanne a musica sa. Amari reporter ca Gloria Rarfolt mala gilas je che romane producento sa anda Göteborg.
5: Mesim o RKO, producento ai artisto romano. Det skulle vara så avri mai butte romane glasura.
6: Sa ricordo che queres buci sar romano producento, dai sosa, c'hai pensa men gexera.
5: Me cado but berskerav, ai mange drago e cado, ai me kam afte kerav gila romenge, ai vigajenge. Me khami but vi romane sa vi svedicka, ai pe cado kerav love, ai cado si muro trajo.
6: Ai sos che förväntningar si tut.
5: No me si mas te du trin berskodales ke pe kaver che vos avon kerdesas. Ai meja anafte von expertorai. Mure förväntningar, man nai förväntningar, man si mai but förhoppningar. Ai mure förhoppning sitte jallenge sami sto avri.
6: Ai so gindis kerel kado kai si ek romano tiater, so kerel kado.
5: Kado si bardzo, kate polsiska penavla, bardzo mi sto, te... Te janne e gaje te ame ci san feri kukota e kako te ame sa jana ste keras. Vigi la vi teatro ra sa.
2: Reporterka sas e Gloria Ralford. Kadal sa samare jeseske nevimata kai shaita rakenle po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Me kongina demle tumenge a jessim enagma bedin.

0: jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Näin on. Katsotaas, kuultiin tuolla Klara Pasma ja Löyly-kappale ja sen jälkeen Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Ja tuossa dokumentti ohjelmista, jotka löydät kaikki hakusanalla dokumentti Sveriges Radio sovelluksesta tai sitten tuolla kotisivulla sverigesradio.se/finska ja siitä sitten eteenpäin.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Det kan ju också ha våra egna heliga platser i naturen som vi känner väldigt starkt av att det här är någonting för mig. Alltså jag måste tillbaka till det stället och hälsa på de här som man har, de här underjordiska. Alltså jag har en sån här ritual att jag måste göra det varje år.
2: För konstnären Britta Amara-Katlabba har det alltid varit självklart att naturen har andliga dimensioner. Det har följt med henne sedan barndomen i renskötarfamiljen som tillhörde Laini i Vuoma sameby. Sveriges näst nordligaste fjällsameby. Den andliga dimensionen är ofta närvarande i hennes verk. Och kanske har det bidragit till att hon är en internationellt hyllad konstnär. Boris Båtin, Fapmoj. Välkommen till Fapmo, Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjd konst, shamanism och miljöaktivism med mig, Anna-Maria Alén. Inför intervjun bad jag Britta Amara-Katlabba välja ut en plats i naturen som betydde mycket för henne. Där skulle vi göra intervjun. Hon går före mig ner till Lainioälven, där den rinner genom hennes hemby, Övre Soppero i Kiruna kommun. Älvens strand är full med lite större stenar.
1: Akta, se hur du trampar, det finns hål här. Du får inte trampa snett här. Kommer du? Du hade så dåliga skor på dig.
3: Så. Det går bra.
1: Oj, oj, oj. Jag måste liksom ta och gäspa. Titta, när håller de på att laga den där saunan där som brann för något år sedan.
3: Ja.
1: Nu står vi här vid Lainioälvs strand. Och Lainioälv är ju den älv som jag har en viss eller speciell anknytning till. Det så tillhör min familj Lainioa sameby och de flyttade ju längs med den här älven på när de kom till från fjällvärlden till Idivuoma, så flyttade man längs från Idivuoma längs Lainioälv och så småningom komma fram till byn Lainio där man hade sitt vinterbetesland. Men älven är ju också, alltså den är ju väldigt, det är väldigt fascinerande miljö, speciellt när man åker härifrån över Sopper och höger upp. Det är väldigt vackert. Men den kan också vara förrädisk farlig. Och då hade jag en kusin som drunknade. Han var bara 12 år tidigt på våren så brast väl isen så han drunknade och det tog det 3 år innan man fann hans kropp. Och då vet på vintern är man ju väldigt välklädd så att det är en man här i byn här i Övre Sopper som har berättat för mig när de fann honom för han var en sån här duktig fors, alltså åkte med forsbåt och råkade han titta ner och såg någonting som blänkte. Och då ropade han, men nu har vi funnit honom. Du vet, det var silverknapparna på hans bälte som blänkte. Och då satte de bara sån här ett ställe och markerade, här finns han. Och då får de med dit och då sa de när de tog upp honom, han var helt hel. Och legat i vattnet i 3 år och var så hel. För då hade han kilats fast mellan 2 stenar med ansiktet ner. Det är ju flakt landskap. Över Sopper är ju flakt. Men man ser ju allting i panoramaformat. Om du tittar längst bort så ser du hela den där gröna. Och sen ser du bara vatten och luft. Och jag har ju det inom mig när jag bygger mina bilder. Att jag ser väldigt mycket i panoramaformat. på våren när jag åker skidor så ser jag också de här vyerna med de blåa nyanserna. Så att jag är ju väldigt inspirerad av den natur som jag har vuxit upp i. Men det är väl klart, det är väl så alla är. Är man vid havet, havet har ju också den där horisontella linjen som väldigt mycket upp till är det väldigt mycket luft och ner till är det väldigt mycket vatten. Så att det är egentligen samma vy, men på ett helt annat sätt. Det här är ju tundralandskap, mer eller mindre. Men det som är fint med älven också, man sitter här, man får ju väldigt, det är väldigt rofyllt. Och sen ser man hur vattnet bildar väldigt fina mönster, för det blänker väldigt vackert. Och sen går ju vattnet, beror på om man åker uppåt så är det ju lite forsar och det är lite mer liv på vissa ställen. Så att man måste ju känna till också så man inte slår sönder motorn. Och sen är det ju det att älven ger ju folk mat och laxfisket har ju också kommit igång.
3: Både dina bilder och när man hör intervjuer med dig så är den andliga världen väldigt närvarande.
1: Alltså för mig betyder ju naturen allt och just de här ljuden som finns i naturen och att vördnad för den natur vi har, att vi ska försöka att värna om naturen och lämna det i gott skick efter oss. Och det är ju det här att eftersom jag som barn har hört såna historier om vattenvittran, Tsahsravka, Birra, alltså om vattenvittran, så vi hade ju väldigt respekt för vatten. Och jag vet när vi bodde på somrarna i Rostadalen, då har vi ju lilla Rosta vatten och den Rosta älv som rinner. För då mamma kunde inte ta hand om eller se efter oss alla barn, så att då kom hon med det här hjälpmedlet, gå inte för nära strandkanten för där var det ju liksom stup nerat. Då kom ju den här Tsahsravka, vattenvittran, och drar ner er i älven. Och då visade man respekt för vatten. För det är ju vatten ska man ju ha väldigt stor respekt för. Mm. Så att allting hade en andlighet. Alla historier, berättelser gick ut på andlighet. Och andligheten gjorde ju då att man fick den här speciella respekten för allt det levande som finns i naturen, både djur och växter framför allt. Att man tog liksom och visade vördnad för inte bara djur men också för växter. Att man kunde liksom inte plocka dem heller hur som helst, utan med varsam hand skulle man gå fram och plocka de här växterna som växte och inte rycka upp dem med rötter och allt, för att detta gjorde då att det inte kom tillbaka växter nästa år. Så att jag har ju väldigt respekt för det som jag plockar eller tar av naturen, att jag liksom har mina ramsor, att mina händer inte ska besudla det som växer. Och det som är fiskar, allt som finns i naturen. Mm.
3: Så de här berättelserna som kommer ur naturen, kommer det nya berättelser? Eller är det liksom sånt som har gått i arv i generationer?
1: Det är ju berättelser som har gått i arv genom generationer. Men det är klart att varje familj har ju sin egen berättelse i det här som man har ärvt. Så att man kanske lägger till, men fortfarande har man samma grundberättelse. Och det är ju väldigt fint, för att då får man ju väldigt mycket ut av en berättelse också då. Och jag har ju vuxit upp i en familj där det har berättats och där mytologin har varit väldigt central. Och det är jag väldigt glad över att man hade det, för att det är ingenting som jag har behövt läsa mig till, utan jag har fått det från genom modersmjölken, alla de här berättelserna och andligheten, hur man knyter ihop berättelser med det som allting handlar om. Hela skapelsen går ju ut på det.
3: Hur då?
1: Nej, men just det här att om man nu tar exempel på att vissa djurarter är förknippade med vissa berättelser och man har alltid haft väldigt respekt för björnen. Alltså jag har ju väldigt respekt. Jag skulle nog tänka mig för om jag skulle ta död på en björn, för att den besitter ju väldigt mycket, vad heter det, kraft. Det är så vi har vuxit upp just det här med att hur ska man handskas då med olika djur? När får man ta vissa djur? När bör man helst slakta en ren till exempel? Och sen liksom, hur ska man ta tillvara det som renen ger? Plus att det var väldigt viktigt att när man hade ätit av kok exempelvis och de ben som blir kvar skulle man föra tillbaka under ett träd eller buske för här handlade det väldigt mycket om respekt för djuret, att man skulle återbörda djuret tillbaka till naturen. Samtidigt gav man kalk till naturen. Så allting var väldigt finurligt. Och jag har jättesvårt för att slänga ben i sop. Jag samlar dem, sätter dem ut. Då tänker jag kanske kommer till gang för något djur som finns i naturen. Så det är liksom man tänker på den här cirkeln att allting kommer tillbaka. Det är så med oss människor också att så går vi ju tillbaka till naturen igen. Mm. Så det är en väldigt fin tanke.
3: När vet man vilken tid man kan slakta respektive djur?
1: Nej, men det är ju så här att är man född inom renskötseln och har en biten, då vet man att man slaktar viss tid. Så min man brukar säga, nu för tiden slaktar de på våren. Alltså det är helt emot. Så det känns jättefel. För helst bör man slakta där kring jul. Men det handlade ju också om att det var mest hull på renen också. Köttet var ju på topp då. Samtidigt är det ju också det här, när det var fullmåne och man slaktade då hade ju renen mest blod. Det som man skulle ha som slöjdmaterial var ju extra starkt också. Så tänkte man hela tiden. Samtidigt var det också det att om man tog ved också ur naturen, att man tittade väldigt noga, är det läge för det här? Om det inte är läge för att ta ved till uppvärmning, det blir sur ved, den värmer inte då. Man var ju väldigt medveten om olika tider på året när man skulle hämta ut det man behövde ur naturen. Ved, slöjdmaterial. Det är samma som att om man ser på bären som växer på hösten. Går det för lång tid, då kan ju inte du ta ut det någon mer, för det är ju förstört. Så att var sak har egentligen sin tid. Men idag är det global uppvärmning. Så all bär alltså mognar ju fortare.
3: Märker du att av hur djuren, renen, fisken, fåglarna, om de förändrar sig i förhållande till det nya klimatet?
1: Jo, men jag märker, om man studerar fåglar så märker man att de börjar liksom att flyga och sen börjar samla till bon tidigt på våren som inte har hänt. Och det beror på att det har blivit varmare, så de kommer ju också ur balans. Det är ju det som händer idag. Och sen tänker man så blir det bakslag och de har hunnit lägga ägg. Och det är ju helt galet. Alltså det är ju det som sker idag, att djuren blir ju så förvirrade faktiskt också.
3: Den här kunskapen om naturen, ger den också, vad ska man säga, en uppfordran att agera för och skydda naturen?
1: I det stora hela, det som händer med den globala uppvärmningen, att vi är ju väldigt små i sammanhanget. Och här tycker man i området, ja men det händer ingenting. Reser du inte så ser du inte vad som händer i världen. För det spottas ut rätt så mycket skit överallt. Och det som händer idag när de bombar och de här lågorna som går upp all rök, det är ingen som pratar om det. Men det är ju faktiskt så mycket föroreningar som far upp, som gör att nästa år har vi återigen större problem. Och det är ju det de håller på, de här stora herrarna i världen, krigsherrarna. Alltså de tänker inte på de som ska komma efter oss, bara jag uppnår det som jag vill uppnå. Alltså det är ju väldigt konstigt tänkt, tycker jag. Men kunskapen också om det här med naturen, den håller ju på att försvinna. Man tänker på den nya världen har också kommit in bland oss. Vi har ju GPS idag. Våra yngre, de färdas efter GPS. Och då säger jag, men tänk om GPS batteriet tar slut, då kan inte du det här som exempelvis mina bröder kunde. För de har ju vuxit upp i den där gamla renskötarmiljön där man lärde hur världens makter styr min vandring. Så att de kunde ju se på om vinden ändrade färdriktning, då insåg man att jag är på väg åt fel håll. Alltså måste jag gå tillbaka och ta rätt riktning. Eftersom jag är en 50-talist så har jag vuxit upp i den här gamla renskötarmiljön där man behövde allt. Man tog exempelvis så skar man skohö till sina vinterskor. Och det var ju också väldigt viktigt att ta det vid rätt tillfälle. Man skulle ta det när det var fullmåne, för att då hade skohöt den konsistens, eller vad jag ska kalla det för, som man bör ha. För tog du det på när månen var på nedgående och sen skulle du börja preparera det där och sätta det i skon på vintern, vet du, föll ihop som vetemjöl. Utan det skulle vara rätt tid för att den skulle ha den där. Och det, sånt där försvinner idag om inte vi liksom ger det till våra barn. Men det är ju det att skohö, hur många använder det idag? Det är inte så många. Sånt är synd att försvinna, för jag tror vi kommer att behöva det i framtiden igen.
3: Hur tänker du, hur öppnar man sig för att lära av naturen? Inte bara lära av tidigare generationer, men om man kommer till nya platser och omständigheterna ändras och naturen börjar agera på ett sätt som den inte har gjort tidigare. Hur öppnar man sig?
1: Jag brukar tänka så här, att många gånger så frågar journalister, vad är din senast lästa bok? Då säger jag, min senast lästa bok, det är naturen. För ur naturen kan jag läsa, jag kan lägga mina egna ord. Jag har de erfarenheterna som jag har samlat. Och idag om du öppnar alla dina sinnen och läser om naturens egen roman, så tycker jag liksom att den ger väldigt mycket. Det är klart att det finns ju många kapitel där som inte jag heller känner till. Men då får jag väl försöka ta reda på hur funkar det här egentligen. Det är som vilken bok som helst. Men det är en väldigt fin roman, om jag kallar det så. Att du kan liksom avläsa om du kommer till en plats där du har varit år efter år efter år, så märker du, det märker man ju bara nu när man kommer till fjällvärlden, att trädgränsen håller på och klättrar högre upp, vilket inte var för 10 år sedan. Det har gått väldigt fort. Vissa arter försvinner. När man går och kikar på naturen så märker man att här börjar det hända något. Så det börjar bli väldigt torrt, fnösketorrt när jag går här. Varför? Och det är som på myrarna, för myrarna idag, kärlen ligger inte på samma sätt som den gjorde för 10 år sedan. Och då börjar man tänka liksom, varför växer inte hjortron här? Och det är inte så svårt att räkna ut när man kollar. För det är fnösketorrt i myrarna. Det finns ingen vatten som rötterna suger upp. Så räknar man ut hur naturen håller på att förändras. Alltså man måste ha alla sinnen öppna för att kunna läsa av det här. Men det är klart, naturen är också den bok som kan vara lite nyckfull faktiskt också. Så att man ska ha respekt för det. Har du inte respekt för naturen, då kan det gå väldigt illa för dig. Idag vet man inte när isarna går. Man vet inte när forsarna börjar falla. Alltså kommer ner från fjällslutningarna. Och det är sånt som man måste läsa av. Om du inte är van att vistas i naturen, då kan det hända olyckor.
3: Heliga platser. Är det sånt som man ärver kunskapen om, eller visar de, ger de sig till känna?
1: Nej, jag vet ju inte, men alltså jag har inte vuxit upp där man har pratat om heliga platser. Det var väldigt liksom, hur ska jag uttrycka mig, det var ingenting som man direkt pratade om och berättade för omvärlden, att här har vi en helig plats. Det var väl någonting som du egentligen själv skulle upptäcka med dina egna sinnen. Och jag kan ju känna så här om jag kommer till en plats. Jag har en plats i Rostadalen och tänkt, här har det hänt saker. För om man läser av den här, det vattenfall där. Om man läser av så ser man nästan ett ansikte i den här klippan. Och under är det liksom att man har lagt stenar på ett speciellt sätt. Så jag tänkte, här har det hänt mycket saker. Men jag vet ju inte vad som har hänt. Men jag kan göra en aning om det. Faktiskt. Så där så att. Men samtidigt var det ju det här med. Alltså samisk kultur går ju väldigt mycket ut på det här. Om du har bott på ett ställe. Om någon har avlidit exempelvis.

0: året efter och hälsa på de här som man har, de här underjordiska. Och samtidigt också säga adjö till dem när man åker därifrån. Och jag hoppas verkligen att vi får ses nästa år igen. Alltså jag har en sån här ritual att jag måste göra det varje år. Det är uppe i fjällvärlden där vi har kallmärkningsplats. För mig är det vattnet som rusar fram och det är mycket sån här... Alltså bara det här att man kan sitta där vid bäcken och lyssna på porlandet och få den där känslan av att det är så många fler som har gått här. Så många fler som har vandrat här. Här har man drivit in jordarna mot rengärdet och det är så mycket såna tankar. Och känslor. Känslorna kommer med tankarna. Och framförallt funderingar också om platsen.
1: När vi pratar om de underjordiska, hur hanterar de den här förändringen?
0: Alltså de är ju inte glada över det här för att förut sa de, ja men man kunde lyssna, man hörde dem och men det är väl inte så konstigt att man hör dem idag. Vad har vi för omgivning idag? Vi har inte tystnaden och mer. Vi har ju allt muller som finns, alla motorer och i ett hem har vi så många apparater. Vi har ju allt i en sån här i ett hem där man har både elvisp och man har mikrovågsugn. Allt det där sammantaget låter ju. Det är väl klart att vi inte hör dem någon mer och inte ser dem heller. För de har ju flytt, de vill inte vara bland oss. De tycker att vi är väldigt ovarsamma med det vi har fått. För vi har inte fått det liv och det som vi lever. Det är ingenting som vi äger inte markerna. Vi äger inte fjällen. Vi äger inte skogarna och inte stigarna heller. Vi har fått dem till låns. Vi ska låna dem och sen ska vi lämna tillbaka det till kommande generationer. I samma skick som vi fick det till. Och det har man glömt idag. Man lämnar ju inte till kommande generationer. Alltså natur och allt det som finns runt som vi fick lära oss. Utan nu är det bara rovdrift som gäller. Vi ska plocka så mycket som möjligt in i våra egna fickor. Och vi ska absolut inte tänka på de som kommer efter oss och ska finna bärgning i det här. Och det är väldigt kortsiktigt tänkt för att du kanske får i din ficka så mycket. Men vad händer då med generationer efter oss? Våra barn och barnbarn och... De får inte det här som vi har fått på grund av vår girighet. För det handlar ytterst väldigt mycket om girighet. Och den där girigheten måste vi försöka att stänga av rätt och slätt om den här jordgloben ska överleva överhuvudtaget.
1: Vad är dina tankar? Hur kan vi få stopp på girigheten?
0: Nej, men det är ju det att vi måste liksom börja prata mer om det här och använda mer oss av... Jag brukar säga den samisk mytologiska berättelser. Om alla liksom fick höra om det här så märker man att det är väldigt, väldigt bra. Alltså det är ett tankesätt som gör att man börjar tänka. Och jag tror att vi måste ge det där till våra barn. Att man behöver inte köpa absolut allting. Och jag vet när sonen var liten så att vi behöver inte köpa plastleksaker. Vi kan tillverka någonting själv. Och då börjar han att säga till andra. Vi behöver inte köpa allt. Vi kan tillverka våra egna leksaker. Och så växte vi upp. Och då har jag liksom försökt då att överföra det här till sonen. Att vi behöver absolut inte köpa allt. Och motorer, det är liksom ingenting som... De är inte besjälade. Så jag tänker så här att man behöver inte köpa alla de där motorerna som finns i världen. För det är inte det som ger mig status. Jag får status genom att jag känner vördnad inför det allt växande, inför allt det som finns i min omgivning.
1: Leder det också till ett engagemang? Jag ser ju ofta att du är engagerad för miljöfrågor. Att på gränsen till... Kanske inte politiskt, men aktivistiskt.
0: Ja, jag brukar ju säga så att jag inte är fysisk aktivist någon mer. Det var jag min ungdom. Idag är jag aktivist genom mina bilder. För det tycker jag liksom att alla kan ju läsa det på sitt sätt. Och ja, och då ställer jag gärna upp om någon frågar. Har du möjlighet att låna ut bilder för nu? För det gjorde jag sist till Greenpeace med den här

0: Orda sameby. Och det hjälpte ju faktiskt dem. När de hissade upp de här tre bilderna så klarade de att stoppa maskinerna. Och då känner jag att jag är aktivist genom mina bilder. Nej, men det är i alla fall ett gott exempel. För jag tänker liksom, folk om en bilderna blir förstörda. Och så att, ja men de här bilderna, de kanske har sin egen själ. Men det är i alla fall inte människor som blir tuggade av maskinerna. Utan här är det bilder. Och då har man liksom sett de här bilderna. Och vad vill jag säga med bilderna? Jag tycker det är väldigt bra faktiskt. Att vara aktivist på genom mina bilder. Och det märker jag liksom nu också i och med grafitgruvan utanför Vittanget. Då sa folk, men det där var en jättebra idé. Kanske vi skulle sätta Dodge ut i såna här montrar som maskiner har svårt för att tugga. För det var det de gjorde, Greenpeace, med de här bilderna. Om maskinerna började att tugga dem så gick de här tänderna sönder, eller vad heter det. För det var så stark material i det här. Men jag vet ju inte hur det har gått nu. Jag har inte hört det mer. Men så kan man vara aktivist. Och jag tycker det är ett bra sätt att vara aktivist på. Att man pratar genom sina bilder och genom konst. I början dokumenterade jag väldigt mycket med mina berättande bilder. Vardagliga händelser, vad händer, liksom olika moment. Idag är det ju mer politiska bilder, mytologiska bilder och också global uppvärmningsbilder, det som händer med naturen idag, med just det här med tunna isar och vattennivåer som höjs. Så det är väldigt mycket det jag kan jobba med.
1: Du får gå tillbaka till de underjordiska. Vad kan vi lära av dem?
0: Det som vi kan lära av dem är att lyssna på dem, lyhördhet. Jag brukar säga så här till arkitekter. Det skulle vara lag på att ni som arkitekter var tvungna att bo på det stället där de här byggnader kommer upp. Bara för att känna efter, är det läge att bygga här? Hur förhålls det här stället till de underjordiska? Och det har man börjat anamma i Norge. I Norge är det ju så att då åker arkitekterna och bor där för att se liksom. Och samma är det med väder och vind. Hur är väder- och vindförhållanden? Förut var det väldigt viktigt när man satte upp sin labo att man hade dörren åt ett speciellt håll. För man visste att vindlarna får. För de var ju väldigt duktiga på att tänka på hur naturen funkade under vissa tider på året. Och lyhördhet när det gäller den biten. Att vi ska lyssna. Jag har ju såna här berättelser från min barndom. Att det var en kvinna som inte lyssnade på de underjordiska. Underjordiska sa, på det här stället får du inte bygga din kåta. Lyssnade inte. Vad hände? Efter några dagar så brann kåtan ner. Och dottern brann inne. Alltså det är den biten vi måste vara så öppna för.
1: Mm. Mm. Hur får vi den lyhördheten?
0: Nej, men det är ju det att vi måste träna att lyssna. Om vi öppnar våra sinnen och lyssnar på vad naturen vill säga till oss. Vilka är det som bor i naturen? Det är de här som vi kallar för underjordiska. Jag tror inte man kan beskriva det där med ord. Utan du måste själv vara öppen och lära dig. Och alla kanske inte har den biten heller. Utan det är vissa som har blivit tilldelade det. Så är det ju. Det är så med allting som handlar om det här med kanske. Inte bara det underjordiska, den personen som har fått den här gåvan att kunna bota andra. Det är också en sån där bit som man kan inte berätta allt med ord och man ska inte heller göra det. Så det är väldigt svårt det där. Det är så här om man tänker på det här med någon som botar. Någon som brukar säga att det är en gåva du har fått men du ska inte berätta det för andra för då tappar du den där kraften. Och det är väl så med de underjordiska också, att det är väldigt svårt att berätta. Jag tror det måste vara en speciell person för att uppleva och vara med.
2: Tack för att du lyssnat på Fatmo, Kraft, om det andliga i naturen med konstnären Britta Marakatlabba och mig, Anna-Maria Alén. Eller Dervan, lev väl!

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Alexandra Dariescu spelade här en romsk dans av en rumänsk kompositör, Tudor Chortea. Musik från 1951. Och med det ska jag som heter Emily Sigelius hälsa dig varmt välkommen till måndagens avsnitt av P2 på Hemväg. Som vanligt utlovar en musikmix av vad P2 brukar bjuda på. Det blir mest klassiskt, uppblandat med folkmusik från de olika hörn av världen och så en och en annan jazzgoding. Och det är veckans musikredaktör Julia Sjöstedt som letat i grammofonarkivets gömmer. Nu väntar filmmusik. Det handlar om en man som efter en olycka tror att han är Henrik den fjärde, en tysk-romersk kejsare som fanns i början på 1000-talet. Och Astor Piazzolla skapade filmmusiken.

Det var filmmusik av Astor Piazzolla. Stycket kallas Oblivion och finns med i filmen Henrik den fjärde. Vi hörde Kroatiens filharmoniska orkester från Zagreb och Miran Vaupotic dirigerade. I den här filmen från 1984 så kunde man se filmikoner som Marcello Mastroianni och Claudia Cardinale i huvudrollerna. Bandoneon hade huvudrollen i musiken och nu väntar dragspel.

Här fick vi två nordiska bidrag på raken. Först ut var en dragspelsvängelåt från Finland, Marko Lepistö. Han kallar stycket Frosty Box och vi hörde honom spela med Leija Lautamaja. Och sen därefter ut på tur med Wilhelm Pettersson Berger. Orfej Drängar sjöng på Fjället i solo, Robert Sund dirigerade. Nu väntar två stycken som handlar om både sommar och lek. Villa Borghese är särskilt känd från Ottorino Respighis symfoniska dikt Roms pinjor från 1924. Första satsen heter Pinjorna i Villa Borghese. Skildrar lekande barn bland parkens karaktäristiska pinjeträd som står som uppfällda paraplyn. Och efter den ansluter vi oss till den belgiske tonsättaren Stefan Meilars lite vilda och otyglade sommardanser.

komponerat och Santa Cecilia Akademins orkester från Rom spelade under ledning av Antonio Pappano. Och apropå Ottorino Respighi, nu väntar musik av hans lärare. Giuseppe Martucci undervisade vid musikkonservatoriet i Bologna och han räknas som en av de viktigaste personerna i Respighis musikaliska utbildning. Martucci, han gick verkligen sin egen väg i operans hemland Italien där de flesta tonsättare skrev för scenen. Så sattade han istället på symfonier och annan instrumentalmusik. Och ett fint exempel på hans musik är den tredje satsen Allegretto ur hans första symfoni.

0: Bambaio Sinfonikerna spelade här tredje satsen ur Giuseppe Martuccis första symfoni. Riccardo Frizza dirigerade.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
2: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
1: Va?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Gruppen Imar Han kommer från Taman Razet i södra Algeriet och tillhör den tuaregiska musiktraditionen i Sahara. Och deras musik har beskrivits som ökenpop eller ökenblues, där traditionella tuaregrytmer möter modern rock. Låten Ashinkad betyder gazellen, och här används bilden av en gazell för att skildra längtan, förlust och hembygd.

Äkta paret Vadim Glusman på violin och Angela Joff på piano framför det här tillsammans Spiegel im Spiegel av Avopat. Och innan dess då hörde vi den algeriska ökenpopgruppen Imarhan spela sin låt Ashinkad. Nu väntar Emily Meyer och fjärde satsen ur hennes fjärde symfoni i H-moll. Det här är musik som visar varför hon ibland har kallats den kvinnliga Beethoven.

Nordtyska radions orkester från Hannover var det som spelade fjärde satsen ur Emilie Meyers fjärde symfoni i H-moll. Jan Willem de Vriend dirigerade här. Så väntar en sats ur Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit i D-dur. Och orkestern som ska spela den kallar sig Café Zimmermann.

0: Här hörde vi en orkester som tagit sig namnet Café Zimmermann efter Zimmermanns kaféhus i Leipzig, där Johann Sebastian Bach ledde konserter med Collegium Musicum under 1700-talet. Och här spelade gruppen första satsen ur Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit i D-dur. Nu väntar 5 minuter färska nyheter från kulturvärlden och jag har med mig Kulturnytts Gustav Ingehage. Du ska berätta något om något som jag varit med om min ungdom, nämligen tältfestivaler.
1: Ja, men det verkar ju vara så att man gör bäst i att åka till Danmark då om man vill tälta på festival. Vi ska försöka reda lite i varför de svenska tältfestivalerna är på nedåtgående.
0: Ah, spännande. Petra på en väg är tillbaka om 5 minuter.
1: Ska svensk festivalpublik behöva söka sig till Danmark för att få uppleva en klassisk tältfestival? Ja, P3 Nyheter rapporterar att många besökare på Roskilde saknar möjligheten att tälta på svenska festivaler. Pelle Andersson är verksamhetschef på organisationen Svensk Live.
2: Jag saknar också tältfestivalerna, det ska jag välja att säga med. Och för mig är det väl så att campingen är liksom på något sätt en del av festivalen.
3: Flera tältfestivaler har lagts ned genom åren. Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är några att nämna. Pelle Andersson berättar att bland annat låg efterfrågan har bidragit till den nedåtgående trenden i Sverige.
2: Jag tycker också att det talar lite att de här campingarna är väldigt sällan fullbelagda. Vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag.
3: Han säger att man i Sverige har sett att festivaler inte har behövt den typen av investering för att locka publik. Festivaler där besökare får bo i eget tält kräver resurser, såsom stora ytor och säkerhetsåtgärder.
2: Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken och då tror jag att det är fler som har följt efter.
3: Men enligt Tyre, Olof, Nike, Sara och Simon är just att bo i tält det som gör till exempel Roskildefestivalen värt att åka till Danmark.
4: Det är jättekul att tälta.
5: Det är mycket trevligare att kunna bo så här och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på alla festivaler i Sverige.
6: När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
7: Hela tiden, ja.
6: Vilket är en annan känsla.
1: Det rapporterade Toba Salam. Nära 7,5 miljon tittare såg sammanlagt Sveriges matcher i fotbolls-VM. Detta enligt siffror från MMS som Dagens Media tagit del av. Sveriges sista VM-match mot Frankrike sågs från start av 1,8 miljoner tittare i linjär TV. Influencern Joakim Lundell stäms av sin mamma, rapporterar Aftonbladet. Detta för att han ska ha pekat ut henne som en psykiskt sjuk människa som plågat honom genom psykisk och fysisk misshandel i ett YouTube-klipp från 2021. Hon begär skadestånd på 50 000 kronor för kränkning. Och så ska vi till USA, för i helgen fyllde ju USA 250 år som nation. Inför jubileet har Kulturnytts Rasmus Grosin satt ihop en filmlista som kan hjälpa en förstå landets historia och identitet.
8: Jag tyckte ändå att det kändes konstigt att börja någon annanstans än i D.W. Griffiths episka stumstorfilm om det amerikanska inbördeskriget och om Ku Klux Klans födelse, det vill säga Birth of a Nation från 1915. Den brukar kallas tidernas mest rasistiska film, till exempel av BBC nyligen. Men den var också banbrytande rent filmtekniskt när den släpptes för nu över 100 år sedan.
9: Hur fortsätter vi därefter?
8: Men vi tar oss till Paul Thomas Andersens fullständigt briljanta oljedrama There Will Be Blood.
10: I drink your milkshake.
8: Milkshaken som en symbol för kapitalismen och för den girighet som man kan hitta om man tar sig över Atlanten, om oljemannen Daniel Plainviews uppgång och moraliska förfall i jakten på det svarta guldet. Dels så funkar den ju verkligen som en tematisk bild av de olika värden som USA än idag på ett, så att säga, säger sig bygga på. Friheten, spiritualiteten, hur de reagerar kemiskt med varandra eller kanske utplånar varandra. För mig så blir det en väg in och förstå vissa delar av den amerikanska mentaliteten som jag kan ha svårt att angripa annars.
9: Du har en till film med dig.
8: Easy Rider, Dennis Hoppers motorcykel-epos om två hippie-bikers resa mellan Los Angeles och New Orleans. Det som jag tycker framförallt är specifikt med Easy Rider, det är hur den angriper frihetsbegreppet. För det känns lite som, i alla fall för mig, som att hur amerikanerna förhåller sig till frihet, att det blivit lite som ett t-shirt-tryck, en vanskapt örn typ. Men här, när man berättar om kulturen, om vidderna, om motståndet, då tycker jag den här frihetsklyschan får en helt ny innebörd.
1: Det sa Rasmus Grosin i samtal med P3s Mari Hästhammer, som jag rundar av med Kulturnytt, Emily.
0: Men tack Gustav, jag har tältat på 6 musikfestivaler. Hur många har du att kontra med?
1: Ja, men jag har gjort det en gång bara. Detta var ganska långt ut norr i Sverige och det blev lite kallt. Men det var väl lite för bekväm helt enkelt.
0: Just det, så det var därför det inte hände igen kanske.
1: Så är det.
0: Ja, tack så jättemycket Gustav Ingehage. Och då var P2 på en väg tillbaka igen.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Glasklara färger i Tora Olins akvareller. Det här var en vaggsång i arrangemang för cello och piano. Andreas Brandelid var det som spelade cello och Bengt Forsberg piano. Och innan dess hörde vi multimusikanten Gustav Ljunggren. Han spelade ukulele i sin egen låt Leading Somewhere. Och med sig hade han Skoli Sverrisson på elgitarr. I det senaste avsnittet av P2s mästerverken så pratar Lolo Kolmar och Johan Korsell om Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Och Johan, han påstår då att den ska ha haft stor betydelse för poppen. Och för den som liksom jag blev nyfiken på den här kopplingen mellan rysk ballett och pop, så hittar du avsnittet av mästerverken i appen Sveriges Radio eller på webben. Vi lyssnar redan nu på upploppet mot finalen av Eldfågeln.

Ja, kan det bli mer magnifikt än Eldefågeln? Vi hörde Berzös och final Igor Stravinsky. Cincinnati symfoniorkester spelade Paavo Järvi dirigerade. Nu till något helt annat. Helena Munktell skrev sin komiska enaktsopera i Firenze på 1880-talet. Och efter framgångar i Paris så fick den premiär på Kungliga teatern i Stockholm 1889 och gjorde Munktell till den första svenska kvinnliga tonsättaren som fick en opera uppförd. Och ur den operan ska vi nu få höra en duett där hertiginnan Gemma och den unge målaren Stefano möts i ett förtroligt samtal och om en kärleksbekännelse skulle man kunna säga.

Och man förstår att det gick hett till under bikten i Florens 1880. Vi hörde musik ur Helena Munktells opera i Firenze. En sådan bikt man aldrig glömmer. Hertiginnan Gemma sjöngs av Kerstin Avemo. Och så hörde vi också Victor Johansson i rollen som målaren Stefano. Patrik Rindborg dirigerade Göteborgsoperans orkester.

Sist hörde vi tredje stycket ur Komitas armeniska folkvisor kallat Shovshiki med Aitsuri-kvartetten. Och innan dess så hörde vi Jamina Gal spela piano, ett stycke av Emmanuel Chabrier. Bourré Fantasque hette det stycket.

Budapest heter den här låten av Nanna Carling. Vi hörde henne här spela saxofon med sitt band. I Milos Formans film Amadeus så läser Salieri partituret till Mozarts Adagio Gran Partita. Och han ser först en ensam obå, sen en klarinett och därefter hela blåsensemblen träda in. Och medan han följer notbilden så beskriver han musiken. Det här var inte en komposition av en dresserad apa. Det här var musik som jag aldrig tidigare hade hört. Fylld av sådan längtan, en så ouppfyllbar längtan. Det föreföll mig som om jag hörde Guds röst. Och det är i det här ögonblicket som Salieri för första gången börjar fråga sig hur Gud kunde välja en så vulgär människa som Mozart till sitt språkrör.

Tredje satsen är motsatser när det blir dur, grand partita. Philidor ensemblen spelade under ledning av Erik Bodde.

Det var Per Tengstrand som spelade första satsen ur Tobias Broströms pianokonsert Belle Époque. Och Johannes Gustafsson var det som dirigerade Gävle symfoniorkester.

Odense symfoniorkester spelade En sommarnatt på Möns Klint. Hans Christian Lundby hade tonsatt denna galopp. Innan nyheter från Ekot väntar musikalisk eskapism av Maurice Ravel.

0: Rotterdams filharmoniska orkester spelade Den förtrollade trädgården av Maurice Ravel. Vi är tillbaka efter en minuts eko.
1: Och här är ekot. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Det här rapporterar P4 Gävleborg. De kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Förra hösten mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i regionen. Över 500 personer har dött i Ebola i Kongo-Kinshasa, det visar nya siffror från Världshälsoorganisationen. Hittills har drygt 1500 personer bekräftats smittade i landet sedan epidemins början i mitten av maj. Även två dödsfall i Uganda har bekräftats. Moderaternas partisekreterare Karin Enström kritiserar Dagens Nyheters artikel om att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick ett prästjobb i Strängnäs församling för 3 år sedan utan att tjänsten annonserades ut. Enström skriver på Facebook att det borde finnas en gräns för när en privatperson blir en riksnyhet.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Efter nyheterna nyss och från Ekot så fick vi höra gruppen Dreamers Circus. Och med sig hade de Roger Tallroth på gitarr och vi hörde också Sofia Karlsson stämma nynna lite ordlöst vackert där någonstans. Ale Karr heter tonsättaren. Och själva sången heter Idas farväl. Och här sist musik från 1730-talet. Det var ett rondo av Mademoiselle Duval. Violin spelade Sophie du Badonèche och Justin Taylor spelade cembalo. Och så Lucille Boulanger, fint efternamn, hon spelade viola da gamba. Nu blir det inte lika fint. Det blir alla föräldrars mardröm i en minst sagt ruggig berättelse av Goethe. Erlkönig handlar om en far som rider genom natten med sin sjuke son. Och pojken tycker sig se och höra den övernaturliga älvekungen som liksom lockar honom till sig. Pappan försöker lugna honom, men när de når fram till gården så är barnet dött. Det må vara hemskt, men det är också ruggigt bra när Franz Schubert tonsatte 1815.

Ja, usch, så rysligt. Franz Schuberts Erlkönig till text av Johann Wolfgang von Goethe. Ian Bostridge sjöng, pianisten Julius Drake var det som var extra flink i vänsterhanden. Betydligt gladare blir det nu.

Finurlig musik av Väinö Raitio. Det här var ett scherzo från 1935. Ramon Gamba dirigerade Ulli Åborgs stadsorkester. Du lyssnar på P2 på hemväg och nu väntar två sköna tjejer med sin musik från två olika eror.

Det var Shirley Scott Trio med låten The Blues Ain't Nothing But Some Pain från 1964. Ja, vi hörde ju Shirley Scott där sjunga och spela Hammond Orgel, och med sig hade hon Bob Crenshaw. Han spelar kontrabas och Otis Finch trummor. Innan det i lite samma sköna vaggande känsla, Böljeslag av den svenska kompositören Ica Peyron från slutet av 1800-talet. Och här var det Mikael Engström som spelade piano. Mm.

Sist hörde vi Olof Johansson spela nyckelharpa. Och det är Erik Sahlströms polska som heter Vid Stormyren. Och dessförinnan så kunde vi lyssna till Johan Jevruts tonsättning av Gunnar Maskols Silverstolpes dikt om 100 år. Och just den dikten skrevs för lite mer än 100 år sedan och vänder sig därför nästan direkt till oss i vår tid. Poeten föreställer sig hur människor i framtiden ska vandra på samma vägar, se samma kvällshimmel, upptäcka vårens första blommor och röra sig i samma landskap som han själv. Och det blir ju en vacker tanke att skicka vidare ytterligare 100 år framåt i tiden. Här var det Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm som sjöng och Gary Graydon dirigerade.

Musik av Mieczysław Weinberg, första satsen ur hans flöjtkonsert nummer 1. Vi hörde Maria Kristine Supančić som solist. Mirga Gracinite Tilla dirigerade Birminghams symfoniorkester. Och med en stund här i P2, en artist som man skulle kunna säga kanske skulle kunna bryta mot P2s förväntade konventioner när det gäller klassisk musik. För i kvällens konsert i P2 så är det Miriam Bryant vi hör. Och en annan stjärna som bröt mot sin tids konventioner, det var Alice Babs.

Alice Babs Sjöblom sjöng Jitterbug från Söder. Vi gör då också Nisse Lind trio här. Ja, men då var kvällens P2 på Hemväg slut för idag. Jag som heter Emily Sigelius tackar för mig och ska nu lämna över till Jack Lantz och konsert i P2 sommar. Som den här veckan ägnar sig åt artister vi kanske inte alltid hör i P2, men ändå i en snygg P2-skrud. I kväll den svenska artisten Miriam Bryant som tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester ska framföra några av hennes hits.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Glad måndag kväll, kära radiolyssnare. Välkomna till ännu en konsertvecka här i P2. Till en lite speciell sån. En där varje konsert är ett möte mellan våra Sveriges Radios symfoniorkester och en artist från en annan genre. Vi kommer att höra värmländsk folkmusik. Det blir Jojje Wadenius ikoniska gitarrspel. Veronica Maggio hör vi på torsdag. Och nu ikväll så är det den göteborgska sångerskan och låtskrivaren Miriam Bryant som kommer möta Sveriges Radios symfoniorkester. Hon som är känd för sina egna låtar men inte minst för sina personliga tolkningar av andras. Mycket av det kommer vi få höra under denna konsert. Vi kommer börja i ett regn som ursprungligen föll över Stockholm i Daniel Adams Rays sång Avundsjuk på regnet. Men när Miriam Bryant sjunger då kan vi verkligen tänka oss ett smutsigt regnigt Göteborg där det ändå finns mycket värme om man letar.

0: Applåder för Miriam Bryant. Vi hör hennes konsert här i P4. Inspelningen från Berwaldhallen i Stockholm. Här hör vi henne tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Hans Ek.
1: Tack så mycket. Hej på er. Hur mår ni? Gud vad bra. Vi mår också bra. Det är så himla kul det här. Ni anar inte vad... Vi har liksom längtat efter de här spelningarna så länge och nu äntligen så får vi köra. Det känns så fint att ni är här ikväll. Man får också, man skärper sig lite när man är på sådana här tjusiga ställen liksom. Det gör man ju, alla är så finklädda och orkestern är så fin och så var det jag. Så jag har försökt, jag gör mitt bästa men ja. Jag svär också en del. Det är förlåt för det. Ja, men tack. Jag läste en insändare i tidningen från Ulf typ i Avesta som sa att nu får hon skärpa sig Miriam Bryant. Hon svär alldeles för mycket i rutan och usch, fy. Men tyvärr för Ulf så det kommer liksom det kommer inte det är inte sista gången han hör mig svära i rutan. Så det tack och förlåt.

0: Tack så mycket. Ja. Är det bara jag som är nyfiken på dirigenten? Man vill veta typ allt om en dirigent. Han är så mystisk på något sätt. Och stilig och allting. Får man prata med dirigenten? Får man det? Är det kutym? Är det passar det sig? Okej, men en fråga då. Är det du eller jag som bestämmer?
1: Ja. Miriam, det är en ganska svår fråga. Den är inte helt enkelt att svara på. Man kan säga så här. Du bestämmer att och jag bestämmer när och orkestern bestämmer om. Så att det är ett delat ansvar kan man säga.
0: Snyggt. Det är teamwork liksom. Publiken har ingenting att säga till om.
1: Vad sa du?
0: Publiken, de har ingenting att säga till om.
1: Det kan man säga. Om de inte applåderar, då blir det inget om. Och då spelar det inte.
0: Alltså, han har ju bra svar på allting. Hans Ek! Någon slags geni, kanske. Ja, men, och hur ofta får man säga så här? Maestro? Det är inte så ofta.

Nu ska vi spela en låt som ni förmodligen har hört alldeles för många gånger. Jag har hört den alldeles för många gånger. Men aldrig så här. Så nu känns det fräscht plötsligt.

I december månad 2023 så gjorde Miriam Bryant inte mindre än 4 slutsålda konserter i Berwaldhallen i Stockholm tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Hans Ek. Och en av de här konserterna sänder vi här i Sveriges Radio P4.

Applåder för Miriam Bryant och för Sveriges Radios symfoniorkester ledd av Hans Ek. Om ni är nyfikna på vad det var för sånger de spelade och sjöng, ja men då hittar ni allihop antingen på Sveriges Radios hemsida eller i Sveriges Radios app om ni letar upp konsert i P2. Men det sista som vi hörde, det kan jag tala om, det var Ett sista glas. En visa med Lars Forssells svenska text, men den bygger på skotska folkvisan The Parting Glass från 1600-talet. Ungefär så där som det är med folkvisor. Vi ska lyssna till en annan brittisk folkmelodi, den här från England.

Leonard Slatkin ledde här Philharmonia Orchestra i London i Ralph Vaughan Williams arrangemang av melodin Greensleeves. Vi ska snart lämna över till nästa del av konsert i P2 och vi gör det med ett av de finaste små pianostycken, ett av Schuberts impromptun.

0: Tristan Chakmour spelade impromptu i F-moll av Franz Schubert. Imorgon vid samma tid, det vill säga 7:15, är jag tillbaka igen med en ny crossover-konsert. Då blir det en folkmusiktrio som möter Sveriges Radios symfoniorkester. Men redan nu ska vi fortsätta med annan konsertmusik här i P2. Jag, Jack Lantz, får lämna över till mina kollegor.
1: Du lyssnar på konsert i P2 med mig, Emil Fredberg, här från Malmö Live. Och ikväll ska vi få höra det här.

Elgars majestätiska huvudtema ur första symfonin var det där. En symfoni som blev en omedelbar succé efter premiären 1908. Och ikväll ska vi förutom det här få höra Frederick Delius' The Walk to the Paradise Garden. Och först i programmet står Ingvar Lidholms Kontakion. Kvällens konsert skulle ha dirigerats av Sir Andrew Davis, men den 20 april 2024, bara några dagar innan konserten, så gick Davis ur tiden och lämnade en 50 år lång karriär som en av världens ledande dirigenter bakom sig. Sir Andrew Davis hade långa relationer med en rad orkestrar, inte minst Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, där han under åren 95-98 var första gästdirigent. Dirigerar ikväll gör istället Martin Brabins, som också blir Malmö Symfoniorkesters chefsdirigent för säsongen 2025-26. Och först idag hör vi alltså Ingvar Lidholms Kontakion. Kontakion är grekiska och syftar på en grekisk-ortodox hymn som sjungs till minne av de döda. Musiken inleds i ett lidholmskt dissonant kaos för att sedan successivt gå mot en harmonisk och melodisk enkelhet. En trumpet på avstånd får avlägga den sista melodin, spelad här av orkesterns solotrumpetare Gustav Melander.

Kontakion av Ingvar Lidholm, komponerad 1979. Härnäst ska vi höra A Walk to the Paradise Garden av Frederick Delius. Orkesterstycket skrevs som ett tillägg till hans opera A Village, Romeo and Juliet. Det är en ung kärlek i en paradisträdgård som skildras när de rivaliserande familjernas konflikter för tillfället är utom sikte. Det här stycket fick ett längre liv än operan och lyfts inte sällan fram som Delius främsta komposition. Vi hör Malmö symfoniorkester under ledning av Martin Brabins.

Visst var det ett ljuvligt och innerligt avslut där i A Walk to the Paradise Garden av Frederick Delius. Nu ska vi till kvällens tungviktare, Edvard Elgars första symfoni. En symfoni som Elgar funderade kring i 10 år innan han till slut satte bläcket mot pappret och skrev den. Symfonin hyllades av alla, publiken, musikerna och kritikerna, och den spelades flitigt, över 100 gånger under det första dryga året. Och Elgar själv beskrev symfonin som en reflektion av en bredare erfarenhet av mänskligt liv med stor kärlek och massivt hopp om framtiden. Här kommer den, Elgars första symfoni.

Symfoni nummer 1 i Astur av Edvard Elgar. Tänk att det där temat som vi hörde i de allra första takterna av symfonin till slut fick sin upplösande bearbetning och symfonin gick i mål. Elgar planerade först att symfonin skulle hedra generalen Charles George Gordon, en idé som han senare övergav och publicerade istället symfonin utan någon förklarande beskrivning. Kvällens konsert från Malmö Live är slut. En konsert med starka brittiska förtecken. Malmö symfoniorkester spelade och dirigerade gjorde Martin Brabbins. Konserten spelades in den 25 april 2024 med musiktekniker Bo Christiansson och Mattias Miseli. Och jag som har producerat och presenterat heter Emil Fredberg. Nu ska vi vidare till en annan konsert. Här i konsert P2 rör vi oss nu in i ett klanglandskap där det akustiska möter det elektroniska. Och där klang, rum och närvaro står i centrum. Kvällens fortsättning är vigd åt den

Disappearance av Anna Horvath. Vi hörde Christian Kreinchan som spelade cello, Shimon Maticic på vibrafon och Anna Horvath själv vid elektroniken. Vi fortsätter nu med ännu ett stycke där det lilla, nästan osynliga, står i centrum. Pika's Tale är skriven för basklarinett och elektronik. Titeln syftar på punkten, den minsta beståndsdelen av bildkonsten. Utan utsträckning, men full av potential. I Horvaths musik motsvaras punkten av ett första ljud, ett korn, ett frö som gradvis vecklar ut hela stycket. Det är från detta enda ljud som allt annat växer fram. På basklarinett hör vi Branimir Norats.

Pikas Tale för basklarinett och elektronik. Musiken vi hör ikväll rör sig ständigt i gränslandet mellan mänskligt handlag och teknologisk förlängning. Det blir särskilt tydligt i konsertens sista verk. We är skrivet för preparerat piano och elektronik. Pianot har alltså förändrats fysiskt med föremål placerade mellan strängarna och skapar en klangvärld som ligger långt från det traditionella instrumentets. Elektroniken är helt och hållet byggd av pianots egna ljud. Den fungerar som en förlängning av klangen snarare än ett motstånd. Ett vi eller we där instrumentet och elektronik smälter samman till ett gemensamt uttryck. Vid pianot hör vi Ivan Bartosz med Anna Horvath vid elektroniken.

0: Du har hört musik av Anna Horvat, framförd i samband med att hon tilldelades Slavenskipriset. Ett pris som uppmärksammar nyskapande lyhördhet och konstnärligt mod. Sist här var det We för preparerat piano och elektronik som vi hörde. Konserten går precis som vanligt att höra i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen eller på vår hemsida. Det här var konsert i P2 och snart kommer musik mot midnatt. Och jag som heter Emil Fredberg Sander önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Daniel Hope och Sebastian Knauer inledde Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, och de spelade en romans av Clara Schumann. Jag har börjat sticka. Varje kväll sätter jag mig framför tvn med garnet i knät. Det är första gången jag följer en stickbeskrivning, och när jag först såg instruktionerna så var det rena grekiskan. Men jag har brutit ner informationen, jag tittar på YouTube-filmer och lär mig att göra resår, ökningar höger och minskningar vänster och italiensk avmaskning. Ibland får jag repa upp, men jag har tålamod och metodiskt betar jag mig framåt. Det är så skönt att gå in i ett universum som jag kan kontrollera. Det finns inga okända variabler här. Det är tid och maskor mellan mig och den här klara tröjan. När omvärlden känns orolig och när det känns som att allt går åt pipan och man kan inte göra annat än att bara glida med ner, ja, då är det skönt att kunna sticka i alla fall. Kanske har du slagit dig ner i stickfåtöljen just nu, på väg bort från dagens larm och in i bubblan med lugn klassisk musik. Perfekt. Då fortsätter vi med ett preludium av Frédéric Chopin, och det är Maurizio Pollini som spelar piano.

Vi hörde Deborah Nemtanu och Paris kammarorkester i Hymne à Saint-Cécile av Charles Gounod. Vi fortsätter med en andalusisk serenad av Manuel de Falla. Alicia de la Rocha spelar.

Eric Whittakers All Seems Beautiful to Me sjöngs här av Voices 8. Och vi håller oss kvar i den samtida musiken. Jag ska lyssna till ett stycke som har ett namn som jag verkligen håller med om. Det heter Peace on Earth av Erolyn Wallen. Det är David Childs och Christopher Williams som vi hör här.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken vi hör har valts av Simon Bong. Och alldeles nyss hörde vi andra satsen ur Ture Rangströms Spelmansvår. Det var Österbottniska kammarorkestern som leddes av Juha Kangas. Vi fortsätter med Papillon av Hugo Alfvén. Här är det Erik Westberg som leder sin egen vokalensemble.

Elisaveta Blomina och Stuttgarts kammarorkester hörde vi i det första av fyra postludier av Valentin Sylvestrov. Vi fortsätter med Bach och Haupt voll Blut und Wunden ur Matteuspassionen. Det är Rias kammarkör som sjunger.

österrikisk-italienske Johannes Hieronymus Kapsberger ska vi lyssna till nu. Det är tidig barock, sång och luta och den här vaggvisan som är en förälder som sjunger till sitt barn heter Figlio Dormi. Gwendolyn Blondel och Pernelle Mazzoratti hör vi.

Royal Philharmonic Orchestra spelade en elegi av Grace Williams. Vi fortsätter med Crepuscule av William Aylwin. Och här hör vi Johan Jones.

Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Klockan har passerat 11 och vi hörde precis Västerås symfonietta ledd av Howard Shelley som spelade tredje satsen ur Francis Poulencs symfonietta. Vi fortsätter vår lugna kväll med A Misty Morning, ett stycke av The One and Only Robert Wells. Han är både konsertpianist men har ju också skrivit musik till Celine Dion, hårdrocksbandet The Poodles. Han har deltagit i Melodifestivalen och en stor publik känner ju honom också från programmet Så ska det låta. Men nu lyssnar vi till hans klassiska sida.

Andra satsen ur Carl Jenkins Euphonium-konsert spelades av David Childs och BBCs walesiska nationalorkester. Vi fortsätter med Jimmy Rowles The Peacocks. Irma Valicillo och Rickard Stoltzman spelar.

Kastiljen och Lyons symfoniorkester i en kansonetta av Joaquin Rodrigo hörde vi här. Nu andra satsen ur Beethovens andra violinsonat i A-dur, Augustin Domay och Maria João Pires hör vi.

andra satsen ur Avskedssymfonin av Josef Haydn spelades här av Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Mark Wigglesworth. Vi fortsätter med ett stycke ur en violinsonatin av Franz Schubert, Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova spelar.

Tallis Scholars sjöng Benedictus och Agnus Dei ur Missa Malheur med Bach av Jakob Obrecht. Det blev dags att avsluta Musik mot midnatt för ikväll. Vi gör det med andra satsen ur Mozarts 14:e pianosonat i C-moll. Hans Leigraf sitter bakom pianot. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Nu tar Notturno över här i Sveriges Radio P2 och kommer hålla dig sällskap med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt ska vi både börja och sluta med en tidig barock. Sist, alltså imorgon bitti vid sextiden, så hör vi musik av spanjoren Bartolomé de Selma i Salaverde som levde 100 år innan Bach. Någonstans i mitten kommer vi att höra Dvoraks fiolkonsert och Amy Beachs gaeliska symfoni i nattens konsert. Då med solisten Midori och tyska symfoniorkestern. Och så inleder vi med den nederländske barockpionjären Jan Pieterszoon Svelinck.

Den evige härskaren handlade det om i texten ur Saltaren psalm 99, Jan Petersson Svelings musik. Och Nederländska kammarkören leddes av Peter Phillips. Här musik av 1700-1800-talaren Josip Raffaelli.

Introduktion och tema med variationer i A-dur av Josip Raffaelli. Vladimir Krpan spelade piano. Och Unico Wilhelm van Wassenaer har skrivit den här Concerto Armonico.

Unico Willem van Wassenaer har skrivit denna Concerto Armonico nummer 6 i S-dur. Vi hörde Combattimento Concert Amsterdam ledd av Jan Willem de Freint. Florence Price, mest känd för sina symfonier, hon skrev också konsertouvertyrer. Här har vi den andra.

En konservatur, den andra av Florence Price. Här hörde vi BBCs konsertorkester ledd av Jane Glover. Och nu är det Mozart, den gamle gode Mozart, vi ska ta oss an. Här hör vi flöjtkvartetten i D-dur.

Mozarts flöjtkvartett i D-dur, Joanna Gaffrour, Martin Beaver, Pinchas Zuckerman och Amanda Forsyth var de som spelade. Snart får vi höra Tchaikovsky som skriver musik över ett tema från Mozarts tid, men innan det något annat.

Jan Gritschar och Tomasz Hostnik. De framför det här preludium, kadens och final av den franske 1900-tals tonsättaren Alfred de Saint-Cloud. Och nu, som utlovat, Peter Tchaikovsky, variationer över ett rokoko-tema.

Alexander Rodin på cello tillsammans med Rumäniens nationella radioorkester här i Tchaikovskis variationer över ett rokoko-tema. Vi ska hylla Jungfru Maria. Det är Josquin des Prez som har skrivit den här musiken under sitt liv kring 1400-1500-talet.

Josquin des Prez missade Beata Virgine här med BBC Singers ledd av Bo Holten. Nu ska klockan slå 2 och det är dags för nattens konsert i natt med tyska symfoniorkestern i Berlin. Vi hör dem först i ett relativt nytt stycke av Vivien Fang.